Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdən öpəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz saat 11-ə kimi, yəni 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə mən olacağam. Emin, bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval-ruhiyyə

Firboyfer Lişboy sizi gözləyir. Düz 2 günlük fasilədən sonra bugün də çox maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik efirə. Ən maraqlı hekayə mesaj zəng yenə Real FM-dən sizə hədiyə qazandıracaq. Odur ki, kofenizdən böyük bir qurtum alın, kofeniz yoxdursa dərindən bir nəfəs alın və təkrar edin. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan və icazə verməyəcəyik. Sloganımız dəyişməyib. Beləliklə, bugün avqust ayının 17-si tarixidir. Həftənin birinci günüdür, yəni birinci iş günüdür. Bakıda saat 08:01-i göstərir və sərin bir hava hökm sürür. Havanın temperaturu 24 dərəcədir. Siz səhər patrolundasınız. Başladıq, sabahınız xeyir olsun bir daha. Günə İlçin Cəfərovla start veririk. Eşk.

hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Realfirmə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək, dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh-Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsəm, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq.

tam. Səhər, şəhər, hələ tam ayılmayıb, amma küçələr artıq öz ritminə düşməyə başlayıb. Avtobuslarda yer axtaranlar, dayanacaqlarda tələsənlər, işıqforda səbirlə yaşıl işığın yanmasını gözləyənlər, hər kəsin öz səhəri, öz tələskənliyi var, amma bu səhərin bir qaydası dəyişmir ki, dəyişmir. Nə qədər yorğun olsanız da günə yaxşı əhval ruhiyə ilə başlamaq mümkündür. Hə, bu necə olacaq? Deməli, çiyinləri dikəldirik, əhvalı yüksəldək və səhərə birlikdə start verək. Siz hardasızsa, biz də elə oradayıq. Sükan arxasında, işə gedən yolda, mətbəxtə səhər yeməyinin başında, nə bilim, elə hər yerdə sizinləyik. Səhəriniz xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Bir daha hər kəsə salamlar. Səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı artıq start götürdü. Bu sabah, bu səhər bütün boz rəngləri, neqativ fikirləri və yuxum gəlir bəhanələrini qəbul etmirik. Çünki bu dəqiqələrdən etibarən radiolarınızın səsini sonuna qədər açmağın tam vaxtıdır. Bilirsiniz niyə? Çünki həyat bəzən bu qaça-qaç, bəzən stres, bəzən də bitməyən tapşırıqlar deməkdir. Bəli, bunu bilirik. Amma dayanın burada. Bunu hər kəs bilir. Bu qədər o qarışıqlığın içində elə anlar, elə detallar olur ki, var ki, insan qeyri-ixtiyarı gülümsüyür və dərindən bir eləyir, nə yaxşı ki deyir. Sualımız da bəsitdir, amma cavabı hər kəs üçün tamamilə fərqlidir. Bugün sizdən soruşuruq, bəs sizin üçün həyatı şirin edən həmin o amil, kəs, şəxs, məsələ, mövzu fərqi yoxdur, fərqlərə görə bu dəyişir. Nədir? Əsas məsələ budur. Həyatı şirin edən sizin üçün nədir? Kimdir? Sizin üçün bu səhər fincanınızdan qalxan o ilk isti qəhvə qoxusu da ola bilər, radioda tam vaxtında başlayan sevimli mahnınız da ola bilər və yaxud da elə ən çətin anda gələn o gözlənilməz səmimi bir dost mesajı. Bəlkə də sadəcə evə qayıdanda sizə quyruq boyayan balaca dostlarınızdan biri. İtiniz, pişiniz və s. Gizlətməyin, o şirin sirri bizimlə və bütün ölkə ilə bölüşün. Həyatı şirin edən nədir? Bu da sizə fürsət gündəlik qayğılardan bir anlıq uzaqlaşıb həyatın kiçik detallarındakı o xoşbəxtliyi kəşf etməyiniz üçün. Telefon nömrəmiz dəyişməz olaraq qalır 404-15-94, WhatsApp nömrəmiz isə 077-717-07. Artıq xətlərimiz aktivdir və sizdən gələcək zəngləri, mesajları qəbul edəcəyik. Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu davam edir. Sapura, qara fikirlər.

0: gecədən səhərə.
1: Gecənin ən vacib xəbərlərinə və hadisələrinə qısa nəzər salırıq. Görək, biz yatarkən dünyada və ölkədə nələr baş verib. Xocavənd rayonunun Quzey Xırman, Güney Xırman kəndlərinə və Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndinə köç baş tutub. Bu mərhələdə Quzey Xırman kəndinə 18 ailə, 82 nəfər, Güney Xırman kəndinə 21 ailə, 103 nəfər, Qaladərəsi kəndinə isə 11 ailə, 39 nəfər köçürülüb. Husilər Yəmənin Moha və Marib şəhərlərinə yenidən raket, pilotsuz təyyarələrlə hücum həyata keçiriblər. Nəticədə 4 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. ABŞ-nin Indiana ştatında baş verən fırtına və daşqın nəticəsində azı 7 nəfər ölüb. Fırtına səbəbindən Indiana və Havayın 280 mindən çox sakini elektriksiz qalıb. Kariba gölündə qayığın qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 80 nəfərə çatıb. Kongoda Ebola epidemiyası ölkə tarixində bu virusun səbəb olduğu ən ölümcül epidemiya olub. Ebola nəticəsində ölənlərin sayı azı 2325 nəfərə çatıb. Ölkədə təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı isə 4945-ə yüksəlib. Yunanistanın Salamis adasında meşə yanğını səbəbilə təxminən 600 nəfər təxliyə edilib. İngiltərənin Essex qraflığında keçirilən aviaşou zamanı yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, pilot ağır xəsarət alıb və nəhayət İndoneziya sahillərində 5.7 magnitudada zəlzələ qeyd alınıb. Gecədən səhərə rubrikasında gecə ərzində baş verən əsas hadisələrə nəzər saldıq. Bu saatlarda baş verənləri sizin üçün çatdırmağa davam edəcəyik. Ümid edirik ki, günün qalan hissəsi daha çox xoş xəbərlərlə yadda qalacaq.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Позитано, Бали, Миконус ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Şəhər yollarındakı vəziyyətə nəzər salmaq vaxtıdır. Hansı istiqamətlərdə tıxac var, hansı yollarda hərəkət daha sıxdır və sürücülər üçün hansı yeniliklər var? Yeni istifadəyə verilən ekspres marşrutlar və yollardakı son vəziyyətlə bağlı məlumatları dinləyirsiniz. Bildiyiniz kimi artıq Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyəti tərəfindən 28 may və nizami stansiyalar arasında qatarların hərəkəti müvəqqəti dayandırılıb. Bu səbəbdən Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən təşkil olunan 6 yeni ekspres marşrutu artıq 3 gündür ki, fəaliyyət göstərir. Yeni ekspres marşrutlarını bir daha diqqətinizə çatdıraq. M1 metronun Elmlər Akademiyası və 28 may stansiyaları, M2 metronun İnşaatçılar Nizami və 28 may stansiyaları, M3 metronun 20 yanvar nizami və 28 may stansiyaları, M4 metronun 20 yanvar və Koroğlu stansiyaları, M5 metronun 20 yanvar və Gənclik stansiyaları, M6 metronun Elmlər Akademiyası və Gənclik stansiyaları arasında fəaliyyət göstərir. 2, 10, 20 və 88A nömrəli marşrutların aralıq dayanacaq məntəqələrinin yerləri də dəyişdirilib. Belə ki, 2 nömrəli marşrut Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində Puşkin küçəsi, Muğan bağının qarşısı, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi istiqamətində Puşkin küçəsi, Səməd Vurğun bağının qarşısı, 10 nömrəli marşrut Bakı Ağşəhər istiqamətində Puşkin küçəsi, Muğan bağının qarşısı, 20 nömrəli marşrut Qaraçuxur qəsəbəsi istiqamətində Puşkin küçəsi, Muğan bağının qarşısı və 88A nömrəli marşrut Bakı Ağşəhər istiqamətində Puşkin küçəsi, Muğan bağının qarşısı, Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində Puşkin küçəsi, Səməd Vurğun bağının qarşısı. Gələk yollardakı tıxac olan istiqamətlərə, belə ki, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Bakı Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Sabunçu Zabrat şossesi, Köroğlu metro stansiyası istiqamətində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülər, yolda qarşılaşdığınız problemləri bizimlə də bölüşə bilərsiniz. Bunun üçün 077-717-1707 nömrəsinə yaza və yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-15-94 nömrəsinə. Tıxac olan istiqamətlər, bağlı yollar, qəza və digər çətinliklərlə rastlaşdığınız zaman efirə qoşulub məlumat verin bizə də. Yollardakı vəziyyəti birlikdə paylaşaq və digər hərəkət iştirakçıları da bu məlumatlardan istifadə edib alternativ istiqamətlərə yönələ bilsinlər. Odur ki, dəyərli sürücülər, sürkən arxasında diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olun.
1: Yol patrolu.

nektar oldu. Pamela idi bu. Adreslər qarışdı, siz adresləri səhv salmayın. Bura Real FM-də səhər patrulu, səhər radio şousunu dinləyirsiniz. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 08:33-ü göstərir və Bakıda hal-hazırda küləkli və sərin bir hava hökm sürür. Sanki payız havası kimidir. Ap hava var. Səhər patrolu davam edir. Dinləyicilərimizdən gələn mesajlardan səsləndirmək istəyirəm. Mövzumuzu yaddan çıxarmırsınız. Bugün sizdən soruşuruq. Sizə görə bəs həyatı şirin edən həmin o amil nədir? Pərvanə xanım deyir ki, həyatı şirin edən mənə görə çöldən içəri girən anda qızlarımın qabağıma qaçmasıdır. Bütün günümün yorğunluğunu alan həmin o şirin andır. Bir ay olar ki, pişiyimizin balaca balası da elə onlara qoşulub daha da şirinləşiblər. Əslində, həyatın bir çox anı şirindir, amma o şirin anları tutmaq, o anın şirinliyini hiss edib duymaq lazımdır. Doğrudan da belədir və bəzən günün ən gözəl anları heç planlaşdırdığımız ən adi görünən anlardan biri olur. Qapıdan içəri girəndə sizi səbirsizliklə gözləyən balaca insanlar və bir Pərvanə xanımı dediyi kimi balaca bir pişik balası. Bundan gözəl qarşılanmaq olar sizcə. Əsas da odur ki, həmin anın içində olmağı, o xoşbəxtliyi hiss etməyə bacaraq, çünki həyat elə bu kiçik, amma çox qiymətli anlardan ibarətdir və bəzən, bəzi hallarda, hətta bir çox hallarda belə başımıza betər bir hadisə gəlməmiş, pis bir şey gəlməmiş, o xırda xoşbəxtliklərin dəyərini, qiymətini, o şirinliklərin dəyərini, qiymətini də bilmirik. Yalnız nəsə belə faciəvi, fəlakət bir şey yaşayandan sonra birdən dang edir ki, doğrudan bəs mən belə şeylər də yaşamışam, belə həyatı şirin edən amillər də var, kiçik nüanslar da var, mən bunların qədrini niyə bilməmişəm? Odur ki, siz də yazın 077-710-7107 nömrəsinə göndərin görək, fikrinizi bildirin görək, həyatı şirin edən nədir və ən maraqlı, ən kreativ, ən qəşəng, elə ən şirin cavabın sahibi bizdən verilişin sonunda şirin bir hədiyə qazanacaq. Həm bizdən, həm də Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan. Telefon nömrəmiz var 404-15-94. Zəng edib özünüz danışa bilərsiniz. Həyatınızı şirin edən həmin o məsələ ilə bağlı. Hər zaman deyirəm, bugün də təkrar edirəm, zəng edənlər hər zaman bir addım öndə olurlar. Odur ki, söz sizdədir. Sizə görə həyatı şirin edən həmin o amil, həmin o məsələ nədir? Cavablarınızı gözləyirəm, oxumaq üçün səbirsizlənirəm. Dərviş bənd, bulaq suyu dağalar.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ərindən boşanan qadın özü üçün aliment tələb edə bilərmi?
1: Keçmiş arvad nigahdan sonra hamiləlik, 3 yaşadək uşaq, əlil uşağa qulluq, əmək qabiliyyətinin itirilməsi və ya pensiya yaşına çatma hallarında maddi ehtiyac olduqda aliment tələb edə bilər. Aliment sabit pul məbləği şəklində ödənilir.
2: İnsan və qanun.
3: Səhər patrulu radio show.
0: Səhər patrulu bir sıra vacib məlumatlarla davam edir. Belə ki, bu gün saat 10:00-dan 14:00-adək Tərtər rayonu Qaradağlı, Təzəkənd və Kəngərli kəndlərinin bir hissəsində saat 10:00-dan 14:00-ədək və saat 10:30-dan 12:30-adək Ağdaşın Ərəş küçəsi, aşağı Zeynəddin, Yeni Arx, Mürsəl, Şıxlı, Qarasu, Qumlaq, Orta Ləki, Yuxarı Ləki, Hapıltı, Ovçulu, Güvəkənd, Əmirarx, Cardam, Nehrə Xəlil, Kotanarx, Tofiqi, Şəmsabad, Əmir Mahmud kəndlərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Həmçinin bu məhdudiyyət saat 10:00-dan 15:00-ədək Bərdənin Seyid Yusifli, Hacallı, Mehdixanlı, Qayalı, Cicimli kəndlərini və 10:00-dan 16:00-ədək Yevlaxın Qaramanlı, Hacı Mahmudlu, Nəmirli, Göyük, Nurallar kəndlərinin bir hissəsini əhatə edəcək. Bugün həmçinin saat 10:00-dan işlər yekunlaşana dək Cəlilabad şəhərinin Cavadxan, Əhməd Cavad, Sətlərxan, 3 Nəsrəddin, Tusi küçələrinin, həmçinin Abdullu, Fərzili, Zopun, Sulu Çeşmə, Aslanlı, Əliabad, Meşədivəlli, Sərhədabad, Çünəxanlı, Cəfərli və Həsənli kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bax, belə bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrulu davam edir. Qaydaq mövzumuza, günün əsas məsələsinə, sizcə həyatı şirin edən nədir sualını bugün sizə ünvanlayırıq. Verilişin mövzusu budur və ən maraqlı, ən kreativ, ən şirin cavab yenə hər zaman olduğu kimi Real FM-dən sizə hədiyyə qazandıracaq. Verilişin sonunda hədiyyə sahibini tapacaq. Görəm bu kim olacaq? Hələliksə sualı bir daha təkrar edirəm. Sizcə həyatı şirin edən nədir? Hər səhər eyni rutinlə oyanırıq. Bu dəyişməz olaraq qalır. Zəngli saatın səsi, tələsi hazırlıq və tıxaclar. Bəs bu qaça-qaçın içində bizi dayandıran, üzümüzə təbəssüm qonduran o kiçik sehirli anlar hardadır, nədir? Bəlkə təzə bişmiş çörəyin qoxusu, bəlkə də tam vaxtında gələn avtobusdur bu sizə görə. Bugün bizə qoşulun, sizin həyatınızı şirin edən o kiçik detalı bütün ölkə ilə də bizimlə paylaşın. Araşdırmalar isə göstərir ki, gün ərzində qarşılaşdığımız kiçik və müsbət detalları, məsələn, dadlı bir qəhvə və ya xoş bir söz, sürpriz, şüurlu şəkildə qeyd etmək beyində dopamin hormonunu artırır və ümumi xoşbəxtlik səviyyəsi 25%-ə qədər yüksəlir. Bəs gün ərzində sizin xoşbəxtlik səviyyənizi 25%-ə qədər yüksəldən həmin o amil nədir? Və yaxud da bu adam kimdir? Cavablar sizdədir. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin və yaxud da yazın 077-710-71-07. Hələliksə Səbinə Babayeva, sən və mən.

Səhər idmanı. Səhər idmanını dinləyirsiniz. Misli Premier Liqasında ilk turun daha iki qarşılaşması başlayıb. Neftçi səfərdə Sumqayıt üzərində inamlı qələbə qazanıb. 1-3 üzrə idman kompleksinin stadionda baş tutan qarşılaşmada isə Zirə Şəfanı qəbul edib görüş meydan sahiblərinin 2-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Ölkəmizə UEFA Çempionlar Liqasında və UEFA Konfrans Liqasında təmsil edən Sabah və Qarabağ klublarının rəsmi müraciətlərini, onların tur üzrə rəqiblərinin rəsmi razılıq məktublarını nəzərə alan PFL, Sabah, Sumqayıt və Qarabağ kəpəz oyunlarının təxirə salınması barədə qərar qəbul edib. Frankfurtda keçirilən bədii gimnastika üzrə 42-ci Dünya Çempionatının bağlanış mərasimi başlayıb, tədbirdə Dünya Çempionatının bayrağı Mundialın növbəti ev sahibinə, yəni Azərbaycan nümayəndə heyətinə təqdim olunub. Bayrağın təqdim olunması ilə bədii gimnastika üzrə 43-cü Dünya Çempionatının 15-19 sentyabr 2027-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcəyi ilə bağlı simvolik mərasimdə baş tutub. İngiltərə Super Kubokunda Arsenal Manchester City ilə üzə gəlib, Cardiff şəhərində başdan qarşılaşma London klubu. Başlaşmada London klubu rəqibini darmadağın edib, Arsenal 3, Manchester City 0. İspanya La Liqasında birinci turun oyunları keçirilir. Ötən gün daha 2 oyun başdıb, Racing Villarreal maçında qalib müəyyənləşməyib, 2-2 İspanyol isə evdə Levante'ya 3 cavabsız qolla qalib gəlib. Türkiyə Super Liqasında isə birinci turun oyunları davam edir. Ötən gün daha 3 oyun keçirilib. Başakşəhər evdə Kocaelispora 2-0, Ahmedspor Erzurumspora 3-0, Beşiktaş isə Eyüpspora 1-0 hesabı ilə qalib gəlib.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha

0: 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: Ed Sheeran idi bu. I See Some. Bugün efirdə şəhər nəqliyyatında mühüm dəyişikliklərdən biri ilə bağlı da danışacağıq. Həm də 28 may və Nizami stansiyaları arasında qatarların hərəkətinin müvəqqəti dayandırılması ilə əlaqədar sərnişinlər hansı dəyişikliklər gözləyir, yeni hərəkət sxemi necə olacaq və bu proses nə qədər davam edəcək? Bütün bu sualları canlı yayımda Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədova ünvanlayacağıq. Siz də mövzu ilə bağlı suallarınız varsa zəng edib efirə qoşula bilərsiniz, amma bu barədə bir qədər sonra, çünki indi ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt elə xəbərlərindir. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yenilikləri sizə həmkarım Aytən Sakit qızı təqdim edir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Daha əylə ilə Qarabağa köçürüldü. 12 yaşaş məntəqəsində qaz təchizatı dayandırılacaq. Bədii gimnastik üzrə 43-cü dünya çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Ötən gün Azərbaycan ordusunda gənc əskərlərin andiçmə mərasimi keçirilib. Mərasimlərdə hərbiçilərə, vətənə, dövlətə və hərbi anda sadiq qalmaq, nümunəvi xidmət göstərmək, döyüş hazırlığını daimi artırmaq və verilən əmr və tapşırıqları vaxtında yerinə yetirmək tövsiyə olunub. Tədbirlər hərbi qulluqçuların təntənəli marşla tribunaların önündən keçidi ilə başa çatıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış prosesi davam etdirilir. Bu mərhələdə Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kəndinə 18 ailə, Güneyxırman kəndinə 21 ailə, Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndinə isə 11 ailə köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bugün saat 10-dan etibarən Cəlilabad rayonunun 12 yaşayış məntəqəsinin qaz təchizatı

Tında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Azərqazdan aldığımız məlumata görə payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri yekunlaşan kimi 12 məntəqəyə mavi yanacağın verilməsi təmin ediləcək. İstəyirdik ki, Hörmüz boğazından keçid pulsuz və rüsumdan azad olaraq həyata keçirilsin. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. O, bunun daha uyğun və praktik bir yanaşma olacağına və qlobal gəmiçilik və ticarətə müsbət təsir göstərəcəyini bildirib. ABŞ və İran arasında İslamabad memorandumu çərçivəsində qüvvədə olan 60 günlük atəşkəs müddəti bugün başa çatır. Pakistan hökumətindəki mənbələr avqustun 12-sində Vaşinqton və Tehranın atəşkəs müddətinin uzadılmasına razılıqların vasitəçilərə çatdırıldıqlarını bildirmişdi. Daha sonra İranın yüksək vəzifəli mənbəsi atəşkəsin uzadılması ilə bağlı ABŞ ilə heç bir müzakirə aparılmadığını açıqlamışdı. Bu səbəbdən hazırda uzadılmanın rəsmən təsdiqləndiyini söyləmək mümkün deyil. Yunanıstanın Salamis adasında meşə yanğını səbəbiylə 600 nəfər təxliyə edilib. Məlumata görə, yanğın nəticəsində 20 nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Qeyd edək ki, hazırda 260 yanğın söndürən 58 nəqliyyat vasitəsi, 10 təyyarə və 7 vertolyot alovla mübarizə aparır. Frankfurtda keçirilən bədii gimnastika üzrə 42-ci dünya çempionatının bağlanış mərasimi baş tutub. Mərasimdə dünya çempionatının bayrağı Almaniya nümayəndə heyəti tərəfindən dünya gimnastikasına, dünya gimnastikası tərəfindən isə dünya çempionatının növbəti ev sahibinə, Azərbaycan nümayəndə heyətinə təqdim olunub. Bayrağın təqdim olunması ilə bədii gimnastika üzrə 43-cü dünya çempionatının 15-19 sentyabr tarixləri 2027-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcəyi ilə bağlı simvolik mərasim baş tutub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər Bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, çünki dalğamız həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir. Real FM.

Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 09:02 göstərir. Səhər patrolunda günün mövzusu çox maraqlıdır. Sizə görə həyatı şirin edən kimdir və yaxud da nədir? Cavablarınızı gözləyirik. Aygün Kazımova, onun adı nə?

hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Relafirmə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsəm, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq.

0: ADC The Boot to Talk, sabahınız xeyr olsun, bir daha Səhər Patrolu, Səhər Radio Şovusu davam edir. Az öncə anonsunu verdiyim kimi bugün efirimizin qonağı var. Bugün sizinlə 28 may və Nizami stansiyaları arasında qatarların hərəkətinin müvəqqəti dayandırılması, bu dəyişikliklə bağlı sərnişinləri gözləyən yeniliklər və metroda həyata keçiriləcək yeni hərəkət sxemi barədə danışacaq. Həm də qonağımız Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədovdur. Bəxtiyar müəllim, bir daha salamlayırıq sizi, xoş gəlmisiniz efirimizə.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Bəxtiyar müəllim, ilk növbədə başlayaq, bir daha qeyd edeyim. Bilənlərə bir daha xatırlatmaq üçün, bilməyənləri isə bir daha diqqətinə çatdırmaq üçün, başa salmaq üçün, izah etmək üçün onlara ilk olaraq sərnişinlər üçün gəlin aydınlaşdıraq bir daha. 28 may Nizami stansiyaları arasında hərəkətin dayandırılmasının əsas səbəbi nədir və bu məhdudiyyət təxminən nə qədər davam edəcək?
1: Dayandırılmasının əsas səbəbi bütün normal dünya metropolitenlərində hər bir xətt müstəqil fəaliyyət göstərməlidir. Gördüyünüz yer üstü nəqliyyatda avtobuslarına müqayisə eləsək, hər birisinin nömrəsi olan avtobus özü müstəqil fəaliyyət göstərir. Bax, metro xətləri də bu funksiyanı daşımalıdır. Ümumiyyətlə, Bakı metropolitenində xətlərin ayrılması layihəsi 1980-ci ildən xüsusi gündəmə gəlib, çünki bilinirdi ki, şəhər əhalisi artdıqca metropolitenə tələbat artacaq və metropolitenin bir gün bu sərnişinləri daşıya bilməyəcək və bunun qarşısını vaxtında almaq üçün artıq biz o son həddə gəlib çatmışıq ki, artıq bundan sonra qeyri-mümkündür, çünki metropoliten bundan sonraki dövrdə aparılan təhlillərə əsasən artan tələbat zəminində əvvəlcə ifrat dərəcədə yüklənəcək, daha sonra isə iflic vəziyyətinə düşəcək. Bütün bunlar qarşısını vaxtında almaq üçün, bundan sonraki dövrdə intervalı azaltmaq üçün, sıxlığını qarşısını almaq üçün və daha çox sərnişin daşıma imkanını yaratmaq üçün.
0: Artıq zərurət yarandı ki, vaxtı, məqamda bunu mütləq şəkildə etmək lazımdır.
1: Artıq qaçılmaz tələb idi.
0: Bəs bax, qarşıdan sentyabr ayı gəlir, aydın məsələdir ki, məktəblər açılacaq, tələbə axını olacaq paytaxtda yenidən. Bundan başqa Formula 1 yarışı gəlir, yaxınlaşır, qarşıdan sentyabr ayında başlayacaq, bildiyiniz kimi. Turist axını da gözlənilir Formula 1 ilə bağlı. Şəhər yenə dolub daşacaq bir sözlə. Bəs niyə məhz belə bir vaxta qərar verildi işlərin başlanmasına? Ola bilməzdimi ki, yanvarda başlayıb deyək ki, 11 ay davam edəcək də bu proses. Təmir işləri başlayardı deyək ki, yanvar ayında və noyabrda bitərdi və orada deyək ki, o insanların, o Bakının o sıx, o pik vaxtını deyək ki, 2 ayına gəlib düşərdi, təsadüf eləyərdi bu proses.
1: Mən sizə deyim, bütün proseslər ardıcıl aparılmalıdır. Yəni, inşaatın norma və qaydaları var. Bundan əlavə olaraq, sadə məntiqlə qeyd etdiyiniz isə, hər cısı tərəfdən baxsan da 11 ay, yəni 1 ildən 1 ay az müddətdə olacaq bu proses, yəni gür vaxtlara düşəcək. Metropolitendə gür vaxtlar həm mart-aprel aylarıdır, may ayıdır, həm də daha doğrusu mart ayının son dövrlərindən başlayaraq başlayır bu proses. Sentyabr, oktyabr, noyabr aylarıdır. Yəni istənilən halda ya ilin əvvəlindən, ya da ilin axırında ən gür dövrlərə düşəcəkdir. Vacib məqamlardan biri budur ki, Bakı metropoliteni üçün bu 7 mürəkkəb layihədir. Sadəcə 200 metrlik tuneli tikməkdən ibarət deyil. Biz Dərnəgöl elektrik deposunu mütləq birinci mərhələdə istifadəyə verməli idik. Çünki qatarların, heç olmasa qatarların daxil olub orada təmiri, baxışı, qulluğu aparılan bir sahə olmalıdır. Yəni məlumat üçün deyim ki, müstəqil xətt deyəndə ilk növbədə depodan başlanmalıdır. Deposu olmayan xətt faktiki olaraq iflic vəziyyətində fəaliyyət göstərəcək. Ötən dövrlərdə özünüz də yəni müşahidə etmişsiniz ki, bir xəttdə məsələn aprelin 21-də Ulduz Nərmanov mənzilində, yəni qırmızı xəttdə baş verən kiçik bir hadisə metropolitenin 3 xəttini də iflic vəziyyətinə saldı və yük düşdü, hərəkət dayandı. Yəni bu qaçılmaz zərurət idi, tikintinin norma qaydalarına uyğun olub bir proses başa çatıb. Digər proses başlamalıdır. Avqustun ayının 15-də başlamasının hətta bir müsbət cəhəti ki, bizim bir aylıq bir sınaq dövrümüz də var ki, həm uyğunlaşma dövrü geçsin, həm biz olan proseslərə monitorinqlər əsasında nəzarət edək və sentyabr ayında daha optimal bir qaydalar çıxaq. Metropolitenlə bağlı, yəni daxildə olan müsbət addımları atmaq üçün artıq ilk texniki müdaxilələrimizi etməyə də başlamışıq. Pozitivə doğru aparmaq üçün var, əlbəttə yerin üstündə müəyyən sıxlıq da mümkündür. Ən vacib odur ki, vaxt itkisinin qarşısını almaq qeyri-mümkün, çünki metropolitenlə müqayisədə heç bir nəqliyyat növü bu intensivliyi verə bilmir. 2 dəqiqəlik interval daha sürətli, hətta taksilərlə müqayisədə daha sürətlidir. Bir qatar 1600 sərnişin daşıya bilir. Yəni bütün bunların hər birisini nəzərə alsaq, bəli, avtobuslar üçün bir qədər çətinlik olacaq, amma ayrılmış zolaqlar, daha operativ istiqamətlər, daha uyğun səmtləri seçməklə ayna ilə birlikdə çalışacaq ki, qarşıdakı dövr mümkün qədər sərnişinlərimiz üçün rahat keçsin.
0: odur ki müvəqqəti bir çətinliyə dözüb bundan sonra tam rahat şəkildə metrodan istifadə edə biləcəklər sənişinə. Bir daha qeyd etmək istəyirəm. Bu gün efirimizdə 28 may və Nizami stansiyaları arasında qatarların hərəkətinin müvəqqəti dayandırılması və bu dəyişikliklə bağlı sənişinləri gözləyən yeniliklər və metroda həyata keçiriləcək yeni hərəkət sxemi barədə danışırıq. Efirimizin qonağı Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmməd oldu. Sizdə suallarınız varsa yazıb zəng edib ünvanlaya bilərsiniz qonağımıza 077 710 71 07 404 15 94. Hələlik isə Faiq Ağayevi dinləyək, get dönmə geri.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Show.
1: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 09:24-ü göstərir. Bir daha diqqətinizə çatdırım ki, bu gün efirimizin qonağı Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədovdur və o canlı efirdə suallarımızı cavablandırır. Bəxtiyar müəllim, bir daha sabahınız xeyir olsun. Bir daha xoş gəlmisiniz. Elə mövzu ilə bağlı qaldığımız yerdən gəlin davam edək. Bu xətlərin ayrılması layihəsi konkret olaraq nəyi dəyişəcək? Ümumiyyətlə layihə tamamlandıqdan sonra sərnişinləri hansı üstünlüklər gözləyir?
2: Layihə iki mərhələdən ibarət olacaq. Birinci mərhələdə 7 qeyd etdiyim mürəkkəb layihənin böyük əksəriyyəti tamamlanacaq. Birinci mərhələ üzrə nə olacaq? Dərnəgül elektrik deposu qeyd etdiyim kimi birinci mərhələdə istifadəyə verilib, artıq hər xəttin öz deposu var. Deponun inşaatının işləri davam etdiriləcək, amma xətlər üçün bu artıq belə deyək, xüsusi əhəmiyyətə malik olmayacaq. Dəyişən nə olacaq? Hər şey dəyişəcək. Bəli, bəri başdan deyim. Bakı metropolitenində qırmızı xətt üzrə İçəri şəhər, Həzz Aslan üzrə qatarlar əvvəl olduğu kimi davam edəcək hərəkətini. 28 may stansiyası da bu arada deyim ki, fəaliyyətini davam etdirir. Yəni, orada hər hansısa bir dəyişiklik yoxdur, yalnız nizamiyyə qatarlar getmir. Yaşıl xətt üzrə hələlik qatarlarımız Dərnəgül nizamiyyə doğru hərəkət edir. 200 metrlik tunelin inşasından sonra isə Dərnəgül nizami Cəfər Cabbarlı Xətai üzrə hərəkət edəcək. Və deyək ki, Əhmədlidən Elmlər Akademiyasına getmək istəyən sərnişinimiz əvvəlki dövrlə müqayisədə bir fərqi görəcək. 28 may stansiyasında qatarı tərk edib Cəfər Cabbarlı stansiyasına keçməli olacaq. Yəni, sadə desək budur. Biz artıq müsbət nəticələri əldə etməyə ilk gündən başlamışıq. Nəyə bağlı əldə etmişik? Əhmədlidən, bu gün Əhmədlidən noyabr ayından sonra isə Həzz Aslanovda bu prosesi qoşulacaq. 28 maya qədər əvvəz görürdünüz ki, platformada sərnişinlər dayanıb. Biri Dərnəgül qatarını gözləyir, biri İçəri şəhər qatarını gözləyir və bu axın bir xaotik mənzərə yaradırdı. Axınlar toqquşurdu. Qatara minib düşmə prosesi ləngiyirdi. Hərdən işçilərimizin səsini eşidirdilər. İçəri şəhərə gedən sərnişinlərə yol verin, Dərnəgülə gedən artıq bu yoxdur. Yəni 2 gündür biz dünya metropolitenlərində gördüyümüz mənzərəni görürük. Hər stansiyaya daxil olan qatarlara bütün sərnişinlər daxil olub yoluna gedir. Birinci müsbət nəticə budur. İkinci müsbət nəticə odur ki, yaşıl və qırmızı xətlərimizdə faktiki interval 3 dəqiqə 30 saniyədir. Avtobusla digər nəqliyyat növləri ilə müqayisədə bu minimaldır, amma metro üçün böyük rəqəmdir. Yəni interval aşağı olmalıdır. Biz artıq qırmızı xəttdə fiziki cəhətdən xətlər ayrıldığı üçün ilk müsbət addımı ataraq intervalı 1 dəqiqə azaltmağa nail olmuşuq. Bunun üçün İçəri şəhərdə tənzimləmə işləri aparmışıq, gücləndirmə tədbirləri vermişik və əlavə maşinist ayırmışıq ki, qatar stansiyanı tez, operativ tərk etsin. Bu addımlar hətta çox mürəkkəb infrastruktur olan yaşıl xəttdə də olacaq. Orada hündürlük nisbəti var dünya metropolitenlərində olmayan və yol verilməyən. Xətai stansiyasından faktiki olaraq dönmə hissəsi çox öndə olduğu üçün maneələri var. Buna rəğmən intervalın 3 dəqiqə 30 saniyədən aşağı salınması üçün müəyyən texniki tədbirlərə başlanılıb. Çünki bu tədbirləri əvvəlcədən niyə görə bilmirdik? Xətlər ayrılmalı idi ki, mərhələli şəkildə bu addımlar atılsın. Yəni bu kimi müsbət nüanslar var. Xətlər ayrıldıqdan sonra isə bir məna olaraq Cabbarlı Xətai mənzilində sərnişinlərimiz bugün 8 dəqiqəli intervalla gedirlər, amma ümumi xəttin axınına qoşulandan sonra indiki vəziyyətlə 3 dəqiqə 30, amma 3 dəqiqədən də aşağı intervalı görməyə bəri başdan məlumatı verim. İlkin bu olacaq. İkinci mərhələ 28-ci ildə tamamlandı. İçəri şəhər stansiyasının arxasında dönmə kamerası inşa olunandan sonra isə interval 2 dəqiqə və daha aşağı salınması imkanı olacaq. Amma hər iki xətt üzrə ən müsbət cəhət odur ki, ehtiyat qatarlarımızı çox rahatlıqla xəttə buraxacaq. Bu bir. Yəni, deyək ki, sıxlıq qəfil olaraq əvvəlki dövrdə Elmlər Akademiyasında kim vaxtı hesablayıb, Nərmanov elektrik deposundan təsəvvür edin, qatar xəttə çıxır, gedir Memarə cəmiyyə, orada dalana daxil olur, orada gözləyərək xəttə boş olmalı.
1: Amma indi artıq orada hazır vəziyyətdə dayanacaq.
2: Dərnəgül elektrik deposundan qısa müddətdə operativ planlama ilə qatarı buraxırsan,
1: tənzimləmə, eyni
2: qayda ilə 28 may stansiyası, hər gün ora axşam saatlarında 4 qatar gəlirdi, onlardan ikisi boş olmaqla. Bunun üçün də biz Nərmanov elektrik deposundan çıxan qatarların Dərnəgül istiqamətinə gedən hərəkətini tənzimləməliydik. Aprelin 21-ini qeyd etdim. Bir baş vermiş hadisə qırmızı xəttdə, bütün 3 xəttdə də iflic elədi. Artıq bu olmayacaq və yerüstü nəqliyyat bununla əlaqədar çox çətin vəziyyətlərə düşməyəcək. Yalnız bir istiqamətdə. Yəni bu kimi nüanslar qarşıdakı dövrdə çox olacaq və dövlət proqramında 10 yeni stansiya inşa olunmalıdır. Onlardan 4-ü Xətaydan sonradır. İlk ikisi çox vacibdir. Dönmə kamerası olacaq, bir stansiya olacaq və orada da 2 dəqiqə interval təmin olunacaq. Gördüyünüz kimi siz bayaq birinci sualı verəndə xətlərin ayrılması niyə görə? Bax bu dövlət proqramına uyğun atılacaq addımlar bir-birini ardıcıl olaraq zəncirvari tamamlanmasını tələb etdiyi üçün hətta burada bir əlavəndə deyim ki, qatarların hərəkətini də ən müasir sistemlərə keçirməli olduğumuzdan xətt ayrılmalıdır ki, hər bir xətt üzrə bu sistemlər tətbiq olunsun və bu ilin sonuna biz yeni qatarlara sifariş verməli olduğumuzdan biz artıq bilməliyik ki, orada hansı texnologiyanı biz tətbiq edəcəyik.
1: İnsanları başa düşmək olar hər halda yerin altında baş verənləri görmürlər, çünki siz bax danışırsınız bayaqdan bir neçə məqama, bir neçə nüansa toxundunuz. Doğrudan da bunları elə mən daxil bəlkə də bir 90%-95% insan bilmirdi, məlumatsız idi bununla bağlı, amma hər halda yekun mərhələdə bu işlərin hamısı vətəndaşlar üçün hesablanır, onların rahatlığı üçün hesablanır. Ən azından mənzil başına daha tez gedib çata biləcəklər, daha rahat gedib çata biləcəklər və bir nüans orada toxundunuz. Bunu da bir çox insan səhv başa düşüb, yanlış anlayıb. Onlar elə bilirlər ki, təmir işləri 28 may metro stansiyasında və Nizami metro stansiyasında aparılır və bu stansiyalar fəaliyyətini dayandırır, amma belə bir şey yoxdur.
2: Bəli, çünki ənənə üzrə sərnişinlərimiz öyrəşib, təmir dedikdə stansiya infrastrukturunda aparlandı və eskalatorun bağlanması, bir girişin bağlanması, bir keçidin bağlanması, yəni bunu normal qarşılayırıq. Ümumiyyətlə biz sərnişinə xidmət göstəriyik, onların qolluğunda durmalıyıq, onların narazılığını, şikayətini qəbul etməliyik, izah etməliyik və səhvimiz varsa etiraf etməliyik.
1: Bu dəyişikliklər müvəqqətidir əlbəttə Bəxtiyar müəllim, amma sərnişinlərin gündəlik həyatına kifayət qədər də ciddi təsir edir. Bu da danılmaz bir faktdır. Bəs Bakı metropoliteni ilk günlərdə yaranacaq problemləri operativ şəkildə necə izləyəcək, nə kimi tədbirlər görəcək və bir məsələni də xüsusilə qeyd edim ki, artıq könüllülər də fəaliyyətə başlayıb metro stansiyalarında və onlar da sərnişinlərin mütəmadi olaraq məlumatlandırırlar, informasiya verirlər dəyişikliklərlə bağlı.
2: İlkin planlaşdırmamıza əsasən könüllülərin ayrılması mütləq idi və onu müsbət cəhətlərində görürük. İşçilər eyni qaydada həmin sahələrə işçilərimiz də əlavə olaraq ayrılıb, qarşılıqlı paralel olaraq demək olar ki, hər yaxınlaşan yox stansiyaya daxil olmaq istəyən hər bir sərnişinə müraciət olunur, getdiyi istiqamət soruşulur ki, insan əziyyət çəkib artıq platformadan geri qayıtmasın. Və bu mənada xüsusi tapşırıqlar da var ki, çaşan və yaxud da ki, hər hansısa bir sualı verən sərnişinə maksimum qaydada nəzakətli davranmalıdır. Çünki bu məqamda bilirik sərnişinin bir balaca qıcıq yarana bilər gecikdiyi üçün və s. üçün. Çünki vaxt itkisi olacaq, bunu etiraf eləyirik. Metropolitenlə bayaq qeyd etdiyim kimi heç bir nəqliyyat növü müqayisə olunan biləz. Hətta 28 Nizami arasında, 28 may Nizami arasında belə olsa belə qatar 2 dəqiqəyə getdiyi yolu avtobus 2 dəqiqəyə gedə bilməz. Yəni bu mənada maksimum çalışırıq ki, sərnişinlərimiz vəsait itkisinin qarşısını alaq. Çünki bizim borcumuz sərnişinə xidmət göstərməkdir. Amma bir aylıq dövrdə, ondan sonrakı dövrdə də xüsusi araşdırmalar aparılacaq. İlk növbədə texniki nüansları qeyd etdim ki, intervalı azaltmağa artıq çalışırıq və eyni zamanda bütün stansiyalar üzrə monitorinqlərimiz işçi personalı, əlavə qüvvələr cəlb etməklə və ən vacib məqamlardan biri də əsas yük yeri üstü nəqliyyat agentliyinin üzərinə düşdüyündən bütün məlumatlarımızı əvvəlki dövrdə olduğu kimi onlarla paylaşacaq. Həm avtobusların gəlmə, getmə vaxtı,
1: qarşılıqlı məlumat mübadiləsi,
2: məlumat mübadiləsi və ortaq müzakirələr aparılacaq ki, optimal qərarlar qəbul olunsun.
1: Bəxtiyar müəllim, son sual mən bilirəm ki, son günlərdə sizi axtaranlar çoxdur və axtaranlar da tapır. Əsas məsələ budur və bütün televiziyalar, radiolarda müəyyən suallarla bağlı sizin mütəmadi olaraq deyək ki, vaxtınızı alırlar. Mən də bilirəm ki, vaxtınız məhdud. Ona görə son sualla yekunlaşdıracağam burada. Ən vacib məsələ. Sərnişinlər nə vaxt əvvəlki hərəkət sxeminə qayıdacaqlar? Layihənin konkret başa çatma tarixi məlumdurmu?
2: Yəni metropolitenin bütün xətlərində metropolitenlə istifadə etmək üçün sərnişinlərimiz 11 aydan sonra artıq başlayacaqlar. Yəni 200 metrlik tunelin inşası başa çatdıqdan sonra yeri gəlmişkən deyim ki 211 metrdir tunel. Onun 39 metri ilkin mərhələdə artıq qazılıb və biz qatarların hərəkət etdiyi tunelə dayandığımız üçün məcburən qatarların hərəkəti dayandırılmalı idi. 11 aydan sonra bütün sərnişinlərimiz metrodan istifadə etməklə bütün xətlərə keçid edə biləcəklər. Yəni Əhmədlidən çıxan bir sərnişinimiz 28 mayda keçid edərək yaşıl xəttə keçə biləcək. Yəni 28 may stansiyasından Cəfər Cabbarlıya, oradan yolunu davam etdirib, oradan hətta Memar Əcəmi stansiyasından Bənövşə xəttə keçib yolunu davam etdirə biləcək. Əvvəlkindən fərqi nə olacaq? 28 maydan Cəfər Cabbarlıya keçid sərnişinimizin hər dəsə 1-2 dəqiqəlik vaxtını alacaq.
1: Bəxtiyar müəllim, təşəkkür edirəm bir daha sizə dəyərli vaxtınızdan ayırıb efirimizə.
2: Mən sizə təşəkkür edirəm ki, insanları bu qədər məlumatlandırırsınız və bizə dəstək olursunuz.
1: İşimiz də oldu, borcumuzdur bizim də. Bir daha xatırladım ki, bugün sizinlə də 28 may və Nizami stansiyaları arasında qatarların hərəkətinin müvəqqəti dayandırılması, bu dəyişikliklərlə bağlı sərnişinləri gözləyən yeniliklər və metroda həyata keçiriləcək yeni hərəkət sxemi barədə Bəxtiyar müəllim Məmmədov idi, Bakı metropolitenin mətbuat katibi, efirimizin qonağı idi. Bəxtiyar müəllimə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Səhər patrolu isə qaldığı yerdən davam edir Zülfiyə Xanbabayeva ilə. Gözlər bizdə.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Ava Kaynıbı, Summer's Back. Ama yay bir daha geri gayetmeyecek. En azından bu yay bir daha geri gayetmeyecek. Yayın son bir ayını yaşayırıq. Ona göre de bol bol gezin, eğlenin, yiyin için keyif edin ve her anın dadını çıxarın. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu qaldığı yerden devam edir. Mövzumuzla bağlı mesajlarınız var. Mövzumuz ise budur. Sizce'ye atışırın edin. Nedir 077-710-7107 nömrəsinə daxil olan mesajlar var. Fərvanə xanım deyir ki, bir qızım var. Onunla adi bir gün belə bayrama çevrilir. Əvvəllər anamla danışıb bölüşdüyüm hər şeyi indi onunla bölüşürəm. Bəzən bir-birimizə baxıb səbəbsiz gülürük. Məncə həyatın ən bahalı əyləncəsi də məhz elə budur. Mənim üçün xoşbəxtlik böyük şeylər deyil. Ürəyim rahat, üzüm gülürsə, qızım yanımdadırsa, bütün çətinliklərə baxmayaraq deməli həyat artıq öz dadındadır. Həyat hər gün bizə al, bu da xoşbəxtlik deyib paket vermir. Bəzən elə olur ki, xoşbəxtliyi özümüz axtarıb tapmalı oluruq. Gözəl bir mahnıda deyildiyi kimi, hər şey gözəldir həyatda. Özün bir zərrə gözəllik yarada bilsən. Pərvanə xanım, bu necə gözəl bir mesajdır. Əlavə nəsə şərh verməyə ehtiyac qalmır. Allah qızınızı da saxlasın. Sizə birlikdə bol-bol xoş, şirin günlər həyat arzu edirik. Bütün komandamız adından Fatimə xanım isə deyir ki, mənim fikrimcə həyatı şirin edən sabahın hələ sirr olmasıdır. Bəlkə də bir xəbər, bir insan, hətta adi bir təsadüf həyatın istiqamətini dəyişəcək. Bəlkə də bugün heç ağlımıza belə gəlməyən bir gözəllik sabah bizi tapacaq. Həyatın ən gözəl tərəfi də məhz budur. Nə olacağını bilmirsən, amma yenə də sabahı səbirsizliklə gözləyirsən. Biz ümid edək ki, elə bütün sabahlarımız hər kəsin bütün sabahı ancaq xoş xəbərlərlə, xoş insanlarla və şirin yadda qalan xatirələrlə açılacaq. O mənfi insanlar, mənfi enerjilər, pis hadisələr hər birimizdən uzaq olsun. Səhər-səhər hər birinizə bunu arzu edirəm. Həyatı şirin edən nədir mövzusu davam edir. Görək, verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe paketini kim qazanacaq? Mənə də maraqlıdır. Bakıda artıq saat 09:43-ü göstərir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Emre Kaya, Yap Boz. Kırılan

0: Emre Kaya idi bu. Səhavət bəy yazıb bizi İsmailovdan və hər kəsi salamlayır və əlavə edir ki, mənə ən gözəl hissləri verən işim olsun. Hər gün səhər tezən durum Emalat xanımda işlərimi görüm. Zövq alam işimdən, sakit və gözəl. Bundan yaxşı nə ola bilər deyir. İşlərinizdə uğurlar arzuluyuruq sizə. Səxavət və görürsünüz də kimisi üçün bir insan, kimisi üçün adi şirin bir söz, quru-quru sabahın xeyir, kimisi üçün isə öz məşğul olduğu iş və yaxud da emalat xanası. Bu Səxavət bəydir. Tünzalə xanım sizə telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Tünzalə xanım. Telefon zəngimizdə problem yarandı. Birazdan qoşacaq Tünzalə xanımı efirə. Hələlik isə sizdən gələn mesajlarla mən davam etmək istəyirəm. Nur bəy yazıb ki, mənim üçün həyatı şirin edən tək şey maaş günü kartıma gələn o bildiriş səsidir. O səs gələndə dünyadakı bütün quşlar mənə nəğmə oxuyur sanki. Nur, o səsi eşidəndə hamımızın içində bir bülbül oxuyur əslində. Amma qorxulu olan bilirsiniz nədir? Odur ki, o quşların səsi 3 gündən sonra adətən bayquş səsi ilə əvəz olunur və vahiməli bir səs gəlməyə başlayır bu səfər insanın daxilində, içində. Kim sağ olsun, nə sağ olsun və yaxud da kreditlər sağ olsun. Amma bəzən də həyatı şirin edənlə bu kreditlərdir, bilirsiniz niyə? Çünki adamın yaşamaq üçün, mübarizə aparmaq üçün bir səbəbi olur əlində. Leyla xanım isə deyir ki, hər kəs maddiyyatdan danışacaq, amma mənim üçün həyatın şirinliyi tam fərqlidir. Hər səhər saat 6-da 3 yaşlı qızımın balaca əlləri ilə üzümü sığallayıb, ana, oyan, gün çıxdı deməsi. Bax, o an bütün yorğunluğum, dünyanın bütün dərdi yox olur, bundan böyük şirinliyi ola bilməz. Leyla xanım, ürəyimizi ərətdiniz lap səhər-səhər, özü də qız uşağı, onların bir başqalar bütün övladları saxlasın, qızları da olanlardır, amma qız uşaqları bir başqa olurlar da, gəlin qəbul eləyək bunu, amma etiraf edin həm də ki, bəzən o balaca əllər şənbə günü səhər saat 6-da saçınızdan yapışıb dartanda o şirinliyi biraz fərqli dad verir. Elə deyil, necə fikirləşsiniz? Zarafat bir kənara balacanı bizim əvəzimizdən öpün yanaqlarından. Tünzali xanım deyəsən bu səfər eşidir bizi. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Nə oldu Tünzalə xanım? Nə baş verdi orada elə? Alo?
1: Bəli, istəyirəm.
0: Nədir həyatı şirin edən Tünzalə xanım?
1: Həyatı şirin edən evlat, ailə.
0: Sonra 2, sonra 3-cü nədir bə? Çox fikirləşəcək istəyəsən elə. Əsas odur ki, ailə, övlad variantlarını dediniz. Tünzalə xanım üçün həyatı şirin edən bu iki amil idi. Ailə və övlad. Bəs sizin üçün həyatı şirin edən nədir? 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin. Zəng edəndə zəhmət olmasa danışın. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirin. Bəzən isə həyatı şirin edən sadəcə və sadəcə Real FM-in və Lumi Coffee Shop-un təqdim etdiyi o 2 nəfərlik kofe setidir ki, o həm həyatınızı şirin edə bilər, həm də həftə sonunuzu şirin edə bilər. Bunun üçün nə etməlisiniz? Zəng eləməlisiniz, efirə qoşulmalısınız, mövzu ilə bağlı fikrinizi bildirməlisiniz və ən maraqlı, ən kreativ, ən şirin cavabın sahibi verilişin sonunda elə bizdən şipşirin bir hədiyyə qazanacaq. Dilara Kazımova ilə davam edirik. Cazibə.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun. Səhər idmanında siz ölkədə və dünyada baş verən əsas idman yeniliklərini dinləyirsiniz. Misli Premier Liqasında ilk turun daha iki qarşılaşması başlayıb. Neftçi səfərdə Sumqayıt üzərində inamlı qələbə qazanıb. 1-3 üzrə idman kompleksinin stadionda başlayan qarşılaşmada isə Zirə Şəfanı qəbul edib görüş meydan sahiblərinin 2-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Misli Premier Liqasının birinci turuna bugün yekun vurulacaq, Qarabağ evdə Şamaxını qəbul edəcək, baş hakim Rəvan Həmzəzadənin idarə edəcəyi görüş Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda saat 19:30-da start götürəcək. Ölkəmiz UEFA Çempionlar Liqasında və UEFA Konfrans Liqasında təmsil edən Sabah və Qarabağ klublarının rəsmi müraciətlərini, onların tur üzrə rəqiblərinin rəsmi razılıq məktublarını nəzərə alan Peşəkar Futbol Liqası Sabah Sumqayıt və Qarabağ Kəpəz oyunlarının təxirə salınması barədə qərar qəbul edib. İngiltərə Super Kubokunda Arsenal Manchester City ilə üzə gəlib, Cardiff şəhərində başdan qarşılaşmada London klubu rəqibini darmadağın edib. Arsenal 3, Manchester City 0. İspaniya La Liqasında birinci turun oyunları keçirilir. Ötən gün daha iki oyun baş tutub. Racing Villarreal maçında qalib müəyyənləşməyib. 2-2. Espanyol isə evdə Levante'ya 3 cavabsız qolla qalib gəlib. Türkiyə Super Liqasında isə birinci turun oyunları davam edir. Ötən gün daha 3 oyun keçirilib. Başakşəhər evdə Kocaeli Spora 2-0, Hamid Spor Erzurum Spora 3-0, Beşiktaş isə Eyüp Spora 1-0 hesabı ilə qalib gəlib.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya.

0: Natavan həbibi, təyyarələr, həyatı şirin edən nədir? Bəzən bir fincan qəhvə, bəzən gözəl bir söz, bəzən də sadəcə sevdiyimiz insanların yanımızda olması. Bu mövzuda sizin fikirlərinizi eşitməyə davam edəcək. İndi isə günün əsas xəbərlərinə keçirik. Görək dünyada və ölkədə nələr baş verir? Xəbərləri sizə əmkarım Aytən Sakit qızı təqdim edəcək. Dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Bura çox maraqlıdır.
1: Real FM İlk xəbər radiosu.
2: Dövlət Sərhəd Xidmətinin birləşmə və hərbi hissələrində gənc əskərlərin and içmə mərasimi keçirilib. Qarabağa növbəti köç karvanları yola salındı. Premier Liqada birinci tura bugün yekun vurulacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin birləşmə və hərbi hissələrində gənc əskərlərin and içmə mərasimi keçirilib. Tədbirdə hərbi andı qəbul edərək vətənin müdafiəsi və dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi kimi şərəfli və məsuliyyətli vəzifəni üzərlərinə götürən gənc əskərlərin dövlətə, xalqa və ali baş komandana sədaqətlə xidmət edəcəklərinə əminlik ifadə olunub. Onlara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulanıb. And içmə mərasimi gənc əskərlərin təntənəli marşla tribun önündən keçidi ilə başa çatıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış prosesi davam etdirilir. Bu mərhələdə Xocavənd rayonunun Quzey Xırman kəndinə 18 ayla, Güney Xırman kəndinə 21 aylə, Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndinə isə 11 aylə köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Masallı rayon sakini Astara rayonunda VAZ-2101 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, sənədlərin yoxlanılması zamanı onun hərəkətləri şübhə doğurduğundan tibbi müayinəyə cəlb edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, müayinə nəticəsində sürücünün narkotik vasitənin təsiri altında olduğu müəyyənləşib. Məhkəmənin qərarı ilə Ağayev 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. İran, ABŞ və İsrailin atəşkəs səylərinə şübhə ilə yanaşır. The Wall Street Journal-ın məlumatına görə Tehran hesab edir ki, danışıqlar münaqişədə yalnız müvəqqəti fasilə yaratmaq, iqtisadi təzyiqi azaltmaq və yeni döyüş mərhələsinə hazırlaşmaq

Məqsədi daşıyır. Qəzetin yazdığına görə tərəflər arasında dərin imzasının yaxın vaxtlarda davamlı atəşkəs razılaşmasının əldə olunmasını çətinləşdirir. Misli Premier Liqasının birinci turuna bugün yekun vurulacaq, Qarabağ evdə Şamaxını qəbul edəcək. Baş hakim Rəvan Həmzəzadənin idarə edəcəyi görüş Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda saat 19:30-da start götürəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir. Real FM.

Elm də sübut eləyib ki, həyatı şirin etmək üçün milyarder olmağa ehtiyac yoxdur. Sizə sadəcə səmimi bir dost, bir fincan isti içki, 20 dəqiqəlik yaşıllıqda bir gəzinti və bu kiçik anları hiss edəcək bir ürək lazımdır. Bəs siz necə düşünürsünüz? Sizin həyatınızın şirinlik formulası nədir? İndi efirə qoşulun və öz şəxsi təcrübənizi bizimlə bölüşün. Manana, oyna yar!

0: hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək, dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsəm, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq.
1: Salam millət, mən Mir Yusif, Səhər Patrolu radio şousunda. Bizimlə qalın.

0: Miriusif Hanı Bəs həyatı şirin edən nədir mövzusu ilə bağlı dünyanın ən uzun araşdırması 85 il çəkib. Təsəvvür edirsiniz, 85 illik sir. Bu elmdə analoq olmayan bir işdir. Harvard Universiteti tam 85 il boyunca 724 insanı yeniyetməlikdən qocalığa qədər addım-addım izləyib. Onların karyeralarını, pullarını, analizlərini yoxlayıblar. Sonda soruşublar ki, arxaya baxanda həyatınızı ən şirin edən nə oldu? Cavabları bilirsiniz nə olub? Nə karyera olub, nə də bank hesabları olub. Cavab, səmimi münasibətlər olub. Güclü dostluqları və xoşbəxt ailəsi olan insanlar həm digərlərindən daha çox yaşayıb, həm də xərçəng və ürək xəstəliklərinə qarşı daha dözümlü olublar. Yəni, həyatı şirin edən bəzən əslində həyatı bölüşdüyümüz əsil insanlardır, keyfiyyətli insanlardır, pozitiv insanlardır. Və sizin üçün həyatı şirin edən nədir? Faiq bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahın xeyir, salamlayıram Emin bəy sizi.
0: Əleyki salam. Ay Faiq bəy, bu həyatı şirin edən nədir sizdən ötürü?
1: Mənim üçün həyatı şirin edən həyatla mübarizənə möhkəm olmaq. Yəni, həyatla mübarizə aparıb öz həyatından heç vaxtı gilələnməmək daim. Yəni, mən buna misal gətirə bilərəm. 1992-ci ili mən çox sevinirəm, mənim üçün şərəfdir ki, mən o 92-ci il keçmək-keçli dövrləri mən ailəmi, evlatlarımı nə cür çətinliklə yaşadığımı heç vaxtı bildirməmişəm. Yəni, bildirməmişəm ona görə ki, ailəmi elə dolandırmağa, elə təmin eləmişəm ki, dolançıq vasitəsilə, yəni onlar necə bir çətin dövrdür, hiss eləməkdir.
0: Mən inanıram ki, elə ailəniz üçün də həyatı şirin edən ən birinci amil, ən dəyərli insanda elə sizsiz. Faiq bəy. Çünki o çətin dövrlərdə bunu ailəsinə hiss etdirməyən, ailəsinə heç bir çətinlik yaşatmayan, daim onların arxasında yanında olan bir ailə başçısı, bir ağsaqqaldan daha şirin edən nə ola bilər ki bu həyatı?
1: Çox sağ olun, Emin bəy. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu istirahat günündə sizin radioda həmişə bizə xidmət edirsiniz.
0: Təşəkkür edirəm. Biz 7-24 sizin xidmətinizdəyik, Faiq bəy. Zənginiz üçün biz sizə təşəkkür edirik. Bu Faiq bəydir. Bəs sizin üçün həyatı şirin edən nədir? 404-1594 telefon nömrəmizdir. Yaza da bilərsiniz 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Görək verilişin sonunda Real FM-dən və Lomi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setini kim bizdən qazanacaq? Müsabiqəmiz də artıq start götürüb zənglərinizi qəbul etməyə yavaş-yavaş başlamışıq. Birazdan ilk iştirakçımız da efirə qoşacağıq. Bir daha diqqətinizə çatdırım ki, bugün hər kəsdən tez və dəqiq çox suala düzgün cavab verən, daha doğrusu ipuclarını təxmin edən dinləyicimiz həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala vəsiqə qazanacaq və super finalda da hər kəsdən güclü və hazır cavab olsa əgər ki, o zaman Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin də sahibi olacaq. Odur ki, aktiv olun, oyanın, sabahınız xeyir olsun. Tarkan, illallah.

0: 63-45 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, məni xoşbəxt edən şey heç kimə heç nə izah etmədən rahat nəfəs ala bildiyim anlardır. Bir fincan kofe, sevdiyim musiqi, gözlənilməz bir kompliment və bugün heç yerə getmirəm. Qərarı ən gözəli isə budur. Xoşbəxt olmaq üçün səbəb axtarmıram, bəzən səbəbin özünə çevrilirəm. Bəlkə elə sizin özünüz kimisə xoşbəxtliyinin səbəbisiz və yaxud da kimisə həyatını şirin edirsiniz. Belə insanlar da var və belə insanlar arzu edir ki, ətrafımızda həmişə çox olsunlar. Aqil bəy, sabahınız xeyir. Təşəkkürlər Aqil bəy. İlk dəfədir ki, sizinlə başqa bir mövzuda, başqa bir kontekstdə söhbət eləyəcəyik biz bu.
1: Bəli, çox fərqlidir. Mən onun sonuna görə deyirəm də sizin bu mövzularınızı, bu kollektivizi, musiqilərinizi.
0: Əcəb eləyirsiniz. Yaxşı eləyirsiniz. Bu səfər də dediniz müsabiqədə özümü sınayım, görüm alınacaq yoxsa olmayacaq.
1: Emin bəy, çox da üzr istəyirəm. Mən biraz yenilikli adamam deyə. Mənim bir səbəb müsabiqə ilə bağlı bir təklifim var.
0: Əlbəttə.
1: O da niyə? Mən nəsə vaxt sizin müsabiqəyə qulaq asıram hər dəfə. Bax belə deyək də, məsələn 3 dənə sual verirsiniz. Asan, orta, çətin. Bəzən insan elə olur ki, asan sualı cavab verə bilmir, amma çətin sualı bilir. Və ya orta sualı cavab verə bilmir, asan sualı cavab verə bilmir. Olmazmı ki, gələn dəfə inşallah bir müzakirə eləyəsiniz ki, 3 dənə sual budur, onsuz da düzdür. Pas deyib, məsələn, asan sualı verdiniz, bilmir, pas deyib orta suala bəlkə cavab verə bilərik. Orta suala pas deyib bəlkə çətin suala cavab verə bilərik. Olmaz elə?
0: Olar əslində, amma 15 saniyə vaxt olduğunu nəzərə alsaq, elə pas deyənə qədər də 1-2-3 saniyə vaxtı gedəcək orada. Axırda da vəziyyət pas olub gedəcək Aqil bəy. Ona görə.
1: Çünki olsa belə bilməyəndə biz nəyə görə? Bir dənə asan sual elə bilməm.
0: Yox, indi mən sizə bir məqamı diqqətinizə çatdırım. Elə sizin vasitənizə də qoy bütün dinləyicilər bir daha eşidib agah olsunlar. Bu assosiasiya oyunudur. Yəni söhbət nədən gedir? Biz burada 3 ipucu deyirik, dinləyicidən bir cavab gözləyirik, doğru cavabı gözləyirik və dinləyicilərin bəziləri əksəriyyəti ilə başa düşür ki, bir dənə cavab vermək hüquqları var. Bu belə deyil.
1: Variantlar verilir.
0: Variantlar.
1: Nəyə görə deyirəm? Bir də görsünməsin, insana adi, anı qəsdən elə bir sual verir ki, insan belə adını unuda bilir.
0: Elə bu oyunun marağı da budur da. Elə bu oyunun marağı da, həyəcanı da bundan ibarətdir. Ona görə də düzgün cavabı verənə qədər gərək təxmin eləyəsən, dayanmayasan. Çünki onlardan biri bəlkə də elə doğru cavab oldu. Hazırsınız, Aqil bəy, vaxt itirmədən başlayaq.
1: Başlayaq.
0: Vaxtımız getdi. Qan, iynə, həkim.
1: Analiz.
0: Bosfor, Ayasofya 2 qitə.
1: Nə?
0: Bosfor, Ayasofya 2 qitə.
1: Türkiyə.
0: Yox, nə?
1: İstanbul.
0: Bəli, fobiya, hündürlük, qorxu deyəcəkdim. Vaxtımız bitdi. Eyb yoxdur. İki sola...
1: Qorxu.
0: Hə, verə bilirsiniz, verin də cavabını.
1: Fobiya, hündürlük, qorxu. Tipdə adı var, sonrası adı yadıma.
0: Akrofobiyadır bu, akrofobiya.
1: Akrofobiya, hə, bəli. Akrofobiya.
0: Eybi, canlı sağ olsun, 2 dənə suala düzgün cavab vermiş olduz. Dəfələrlə olub, o qədər nümunələr deyə bilərəm ki, bir suala belə super finala gedən, vəsiqə qazanan dinləyicilərimiz olub. Favoritsiz hələlik, görək növbəti dinləyicilərimiz neçə suala doğru cavab verə biləcəklər. Aqil bəy, təşəkkür edirik zənginiz üçün. Biz isə davam edirik. Real FM-də Səhər Patrolu, Səhər Radio Şousu davam edir. Tünzalə xanım Ağayeva ilə sevgi həvəsi.

0: tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Calvin Harris idi bu. Satisfy bugün avqust ayının 17-si tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlar və hadisələrlə yadda qalıb. Gəlin qısaca onlara nəzər yetirək. 17 avqust 1771-ci ildə İngiliz alimi Joseph Priestley fotosintez prosesini kəşf edib. 1807-ci ilin bugün Amerikalı mühəndis Robert Fultonun hazırladığı buxarla işləyən ilk gəmi istifadəyə verilib. 17 avqust 1942-ci ildə opera və estrada müğənnisi, SSSR xalq artisti, şöhrət ordeni laureatı Müslüm Maqamayev dünyaya gəlib Azərbaycan sevgili canan sənə də qalmaz kimi ifaları ilə o nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada məşhurlaşıb. 1943-cü ilin bugünü müğənni xalq artisti İlham Əquliyev anadan olub. Müğənninin ifasında yaşın nə fərqi var ki? Unut məni, de görüm nə inəmişəm, ax çiçəyin mahnıları ən yadda qalanlardan olub. O, şöhrət, şərəf ordenli və Dağıstanın xalq artistidir. 1943-cü ilin bu tarixində isə ABŞ aktyoru Robert De Niro doğulub. O, Xaç Atası 2, Joker, Amerikalı Kələkbaz kimi məşhur filmlərdə rol alıb. 17 avqust 1950-ci ildə aktyor, rejissor, xalq artisti Ənvər Həsənov dünyaya gəlib. O, Dəlikür, Dərviş, Parisi partladır. Uşaqlığın son gecəsi və onlarla başqa filmlərdə rol alıb. 1960-cı ilin bugün Amerika aktyoru və kino rejissoru Sean Penn anadan olub. Aktyor Richard Nixon'a Suiqəst, Gecə Düşməzdən Əvvəl, Gangster, Qəzəbli Quşlar filmlərində oynayıb. 2025-ci ilin bu tarixində Britaniyalı aktyor Terence Stamp vəfat edib. O, Superman və Ulduz Müharibələri filmlərindəki rolları ilə populyarlaşıb və nəhayət 17 avqust, yəni tarixdə bugün ikinci əl mağazası günü kimi qeyd olunur. Bax belə, tarixdə bugün qeyd alınan ən maraqlı yadda qalan hadisələr, faktlar bəs bunlar idi. Vüqar bəy var telefon xəttində. Sabahınız xeyr olsun, Vüqar bəy.
1: Salam, salam.
0: Vüqar bəy, sizcə həyatı şirin edən nədir?
1: İnsanın tapdığı özür, doğmalarının yanında olmalı. Bəlkə də gözlənilmə sürprizlər ola bilər.
0: Sizcə bütün bu faktorlar həyatı şirin edən əsas amillərdir?
1: Bəli, bəli.
0: Məncə siz müsabiqədə bugün 3 suala doğru cavab versəz, bugün həyatınızı şirin edən ən əsas amil bu olacaq sizin üçün. Əlbəttə, super finala vəsiqə qazana bilsəz.
1: Yəni, insanın ətrafında toksik mühit yaradan insanların olmamağı, yaxşı dostlarının olmağı, təbii ki.
0: Əsas məsələ bunlardır, əlbəttə. Hazırsızsa, keçi dalaq müsabiqəyə.
1: Necə?
0: Hazırsızsa, keçi dalaq müsabiqəyə.
1: Bəli, bəli.
0: Getdi bax. Bina, layihə, konstruksiya.
1: Mühəndislik.
0: Yox.
1: Şimdi.
0: Yox.
1: Memar.
0: Bəli. Kolizey, pizza, Vatikan qonşusu.
1: Roma. Roma.
0: Muzey, qədim, qazıntı deyəcəkdim. Vaxtımız bitdi. Təəssüflər olsun ki, birinci sualda biraz yubandınız. Eyb yoxdur. Aqil bəy də iki suala doğru cavab vermişdi. Siz də iki suala doğru cavab verdiniz. Bundan sonra iki dinləyici də efirə qoşacağıq. Əgər o dinləyicilərdən biri üç suala doğru cavab vermiş olmasa, Aqil bəy və Vüqar bəy arasında kiçik bir yarış keçirəcək. Bilmək olmaz, bəlkə bundan sonra zəng eləyən dinləyicilərimiz də iki suala doğru cavab verdilər. O zaman elə sıfırdan başlayacaq hər şey. Biz isə davam edirik, siz də zəng edə bilərsiniz. 404-1594 mövzumuzu yaddan çıxarmışsınız. Həyatı şirin edən əsas amil nədir sizə görə? Yaza da bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə. Ən maraqlı, ən kreativ və ən şirin cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setinin qalibi və sahibi olacaq. Hələlik isə biz davam edirik. Səhər patrolundasız. Bakıda artıq saat 10:31-i göstərir və havanın temperaturu Bakıda hal-hazırda 26 dərəcədir və sərin bir hava hökm sürür. Ennare, nağıl.

0: Davam edirik, sabahınız xeyir olsun. Müsabiqəmsi növbəti iştirakçısı Gülnar xanımdır və o hazırla telefon xəttindədir. Alo, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun Emin bəy. Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm Gülnar xanım. Siz soruşandan lap əlayıq, superik. Özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Ümid edirəm ki, elə siz də eləsiniz.
1: Bəli, mən də çox yaxşı.
0: Hazırsınız müsabiqə üçün?
1: Bəli.
0: Mənə deyin ki, siz 3 sualın 3-ünə də doğru cavab verəcəksiniz.
1: İnşallah, qismət.
0: Görək də, qismət deyib keçirik, amma unutmayaq ki, qismət də bəzən özümüz seçirik. Gülnar xanım, yaddan çıxarmayaq və başlayaq. Meşə, çadır, tonqal.
1: Səyahət, turist.
0: Yox.
1: Tur.
0: Yox.
1: Piknik.
0: Yox.
1: Çadır.
0: Çadır elə ipucularından biri.
1: Şərgə.
0: Bu kamp idi. Əslində düşərgə desəz də qəbul edərdim mən lap əvvəlcədən, amma eybi yoxdur. Canınız sağ olsun.
1: Eybi yoxdur.
0: Növbəti dəfə ümid edirəm, güman edirəm, əminəm ki, siz daha yaxşı iştirak edə biləcəksiniz müsabiqədə. Bu günlər xanım idi, təəssüflənməyə dəyməz, heç bir əsas, heç bir ehtiyac yoxdur. Nə qədər ki, səhər patrulu var, siz dinləyiciləri sevindirməyə də davam edəcək maraqlı oyunlar, viktorinalar və hədiyələri ilə əlbəttə. Son bir dinləyicimiz qalıb ki, onu da qəbul edəcək, amma birazdan əlbəttə ki, indi yox. Amma bu arada bir daha xatırlatmaq istəyirəm özümüzü, həyatı şirin edən nədir sizə görə? Bəzən bir quru söz, bir kompliment, bir hədiyə və yaxud da elə kimsə sevdiyimiz bir insanla oturub söhbət etmək. Yazın, zəng edin, efirə qoşulun. Aysel Əlizadə, mən Aydan gəlmişim.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçəyadam 4 Yeni Gün filmi 2 milyard dollardan çox gəlir əldə edib. Ekran əsəri tarixdə 2 milyard dollarlıq həddi keçən cəmi 8-ci ekran əsəri olub. Animasiya filmi Kokonun sirrinin davamı olan Kokonun sirri 2-dən ilk kadr təqdim edilib. Şəkildə yeniyetmə Miguel və onun sadiq iti Dante yeni maceraya hazır vəziyyətdə görünür. Premiera 2029-cu ilin noyabrında başlayacaq. Kingdom Hearts oyun seriyası əsasında anime serial hazırlanır. Yeni və orijinal hekayə Kingdom Hearts kainatını genişləndirəcək, Disney və Square Enix dünyalarını bir araya gətirəcək layihə ilə bağlı başqa detallar hələlik açıqlanmayıb, lakin ilk kadr artıq nümayiş etdirilib. Disney Amerikanın ən məşhur animasiya ailə haqqında ikinci tam metrajlı filmin adını açıqlayıb. Film Yeni Simpsonlar filmi adlanacaq, premiera 3 sentyabr 2027-ci ildə olacaq.
1: Radio Kadr.

0: Əfsanəvi qaya qrupundan almanı attım, xarala qaldı, sarala, sarala. Davam edirəm, mövzumuza bağlı mesajlarınız da gəlməyə davam edir. 1703 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, həyatı şirinətə məhz budur, hər şeyə sahib olmaq yox. Hələ arzulayacağın nələrinsə qalmasıdır. Çünki insanın içində bir arzu, bir kaş ki, bir bəlkə də varsa, həyat da öz dadını itirmir. Arzular bitəndə həyat biraz susur, amma ümid qaldıqca həmişə yeni bir səhər var. Doğrudan da hər səhər oyanıb yeni bir məqsədin ardınca qaçmaq insana yaşamaq üçün bir stimul verir. No 0596 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mənim üçün həyatı şirin edən həyatda var olmağımdır. Mən ümid edirəm ki, sizin həyatda var olmağınız da kimlər üçünsə həyatı şirin edir. Hörmətli 0596 nömrəli dinləyicimiz. Telefon xəttində isə Esmira xanım var, müsabiqəmizin son iştirakçısı. Sabahınız xeyir olsun.
1: Tamam, sabahınız xeyir.
0: Ay, Esmira xanım.
1: Bəli.
0: İki nəfər iki suala doğru cavab verib.
1: Bəli.
0: Və onlar bərabərdirlər hal-hazırda.
1: Bəli, bəli.
0: Digər dinləyicimiz isə ümumiyyətlə heç bir suala doğru cavab verə bilmədi. Mən inanıram, ümid edirəm ki, siz 3 sualın 3-ünə də doğru cavab verəcəksiniz və elə burdan da birbaşa super finalda siz vəsiqə qazanacaqsınız. Siz nə düşünürsünüz?
1: İnşallah.
0: Ona görə də hazır olun, aktiv olun, operativ olun və variantlarınızı fikirləşməyin. Ağlınıza gələn ilk variantı elə deyin.
1: Yəqin ki, bir neçə variant demək olar tez bir anda.
0: Əlbəttə ki, olar. İstəyirsiniz 99 variant deyin. Ürəyiniz nə qədər istəyir variant deyə bilərsiniz. Bununla bağlı bir məhdudiyyətimiz yoxdur.
1: Oldu.
0: Hazırsınızsa,
1: bəli.
0: Vaxt getdi.
1: Bəli.
0: Çay, limon, armudu.
1: Çay, limon, armudu. Şirin
0: çay. Yox.
1: Lənkər. Lənkəran çayı. Lənkər.
0: Yox, çay nədə içirlər? Ay...
1: Armudu
0: seçək. Vay, vay, vay, vay.
1: Tez oldu.
0: Gec olsa da, tez olsa da, lap cavabınızı qəbul etsəm də bu artıq heç bir əhəmiyyət daşımır. Çünki bir suala... Stəkan idi cavab.
1: Stəkan.
0: Çay, limon, armudu. Çay stəkanda içirlər, limon da atırlar. Armudu da stəkanın bir növüdür, bir formasıdır.
1: Gələn səfər yenə də şansınızı yoxdur.
0: İnşallah, niyətə yox. Əlbəttə, bunun üçün heç bir məhdudiyyət tətbiq edilmir dinləyicilərimiz. Əlbəttə, ürəyiniz nə vaxt istəyirsən, gedib efirə qoşulub müsabiqəmizdə iştirak edə bilərsiniz. İki nəfər qalıb, 2-2 deyə hal-hazırda hesab. Görək, bu dinləyicilərimizdən Aqil bəydir, digəri isə Vüqar bəydir. Hansı 2 və yaxud da daha çox sola doğru cavab verəcək ki, super finala vəsiqə qazansın. Gözləyirik hər halda bir neçə dəqiqədən sonra onları efirə qoşacağıq və ikisinin arasında xırda bir super final keçirəcəyik. Maraqlıdır qalib kim olacaq? Vüqar bəy yoxsa Aqil bəy, Aqil bəy yoxsa Vüqar bəy? Zamiqlə davam edirik gözlərində.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Gəldik, çatdıq əsas məqama, məsələyə. 2 super finala namizədimiz var bugün bizim. Daha doğrusu super finala 2 namizədimiz var. Bunlardan biri Aqil bəydir, digəri isə Vüqar bəydir. Aqil bəy hazırda telefon xəttində də Aqil bəy. Bir daha salam.
1: Salam Emin bəy.
0: Vaxt itirmədən gəlin keçək sual cavaba, çünki verilişin vaxtına çox az bir müddət qalıb sonuna. Ona görə də vaxtımız getdi. Elşən Həkim Baba Mətanət.
1: Elşən Həkim Baba Mətanət.
0: Bəli.
1: Qayda, kinon adı nə idi?
0: Nə idi?
1: Gözü sosa.
0: Yox bir.
1: Qayda, kinon adı yadımdan çıxdı.
0: İylə mətanət. Qızım, iylə. Mətanət gülüdür.
1: Bir qalan sirri.
0: Təəssüf.
1: Ayda, adım nə idi?
0: Eybi yox. Canı sağ olsun, heç eybi yoxdur.
1: Rəqib də heç bir suala cavab verməsə nə olur? Yenidən
0: o... Yox, görək indi rəqibiniz neçə suala doğru cavab verəcək, bunu bilməyəm. Vüqar bəy də telefon xəttində də hal-hazırda gözləyir və bizi eşidir. Vüqar bəy!
2: Bəli.
0: Yəni, bu artıq bilirsiniz nədir? Bu bir balaca bir, deyək ki, mərhələni bir addım atıb hopp eləyib keçmək kimi bir şeydir. Yəni su içmək kimi bir şeydir. Super finala vəsiqə qazanmaq. Rəqiblərinizə hər rədlər fırladılar, hər şeyi gətdilər, sizin qabağınıza qoydular. Belə ki, biz istəmirik, Vüqar bəy, siz vəsiqə qazanın super finala.
2: Görək.
0: Bircə suala cəmi düzgün cavab versəniz, başqa suallara heç bir ehtiyac qalmayacaq. Elə isə vaxtımız getdi. Bilet, vağzal, dəmir yolu.
2: Qatar.
0: Bu qədər. Bitti. Təbrik edirəm sizi, Vüqar bəy.
2: Təşəkkürlər.
0: Siz həftənin birinci günündə, həftənin beşinci günü keçiriləcək super finalın ilk iştirakçısısınız artıq bu. Vüqar bəy, zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Beşinci gün inşallah danışarıq. Yenidən super finalda görüşərik, eşidilərik. Amma qalır bir məsələ. Söhbət nədən gedir? Real FM və Lumi Coffee Shop-un təqdim etdiyi həmin o 2 nəfərlik kofe seti. Mən təklif edirəm ki, mən belə qərara gəldim ki, həmin bu kofe setini mən verim Faiq bəyə. Faiq bəy də elə 92-ci illərdə kofe shoplar yox idi, düzdür. Amma indi 92-ci illər deyil, o dövr deyil, vəziyyət də o deyil, hər şey daha yaxşıdır. Həyat, dünya inkişaf edib, kofe shopların sayı hesabı yoxdur, amma biz onların içində ən yaxşısından Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setini məhz Faiq bəyə hədiyə edirik. Onun zəngini vəfrə qoşuluq verdiyi cavab üçün bir ailə başçısı olaraq indi bilmirəm. İstəyir özü geçsin, istəyir yenə ailəsini, uşaqlarını qonaq eləsin Lumi Coffee Shop-da. Faiq bəy, təbrik edirik bu alqışlarda. Sizin üçün səsləndi. Biz artıq yavaş-yavaş verilişin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Amma musiqilər Real FM-də davam edir. Hit musiqilərdən zövq almağa davam edirik. Sırada Gülbən Ərgən var. Sən.

0: Bugün bir daha gördük ki, hayatı şirin edən şeylərin qiyməti olmur. Bəzən bir gülüş, bəzən bir mesaj, bir qucaq, hətta səhər içdiyin çayın qoxusu belə kifayətdir bunun üçün. Siz də gün ərzində hayatınızı şirin edən xırda şeyləri qaçırmayın, çünki xoşbəxtlik bəzən böyük hadisə kimi gəlmir. Balaca bir detalın içərisində gizlidir. Biz də səhər patrolunda o şirin detalları axtarmağa bundan sonra da davam edəcəyik. Siz özünüzə yaxşı baxın. Əhvalınızı yüksək saxlayın və unutmayın, həyatın dadını dəyişmək üçün bəzən sadəcə bir az təbəssüm kifayət edir. Gözəl gününüz keçsin. Bir daha hər birinizə bugün efirə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirik. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ali məktəblərə qəbul üçün ixtisas seçimi avqustun 19-una dək davam edəcək. Bakı-Qəbələ-Bakı qatarlarının qrafiki dəyişdirilir. Təbriz-İrəvan avreyrisi 2 illik fasilədən sonra bərpa olundu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Sərhəd qoşunlarının keçmiş komandanı general-mayor Abbasəli Novruzov dəfn edilib. Dəfində Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev, Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Kərim Vəliyev, mərhumun yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Abbasəli Novruzov dünən səhər saatlarında 89 yaşında dünyasını dəyişib. O 1994-cü ildən 2001-ci ilə qədər Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini vəzifəsini icra edib. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi davam edir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər 19 avqust saat 23:59-a dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. İndiyə dək 58692 abituriyent ərizəsini təsdiq etdirib. Ənənəvi mövsümlər arası keçidlə əlaqədar 19 sentyabrdan etibarən Bakı-Qəbələ-Bakı reyslərinin qrafikinə dəyişiklik ediləcək. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, Bakıdan Qəbələyə həftənin şənbə günü, Qəbələdən Bakıya isə bazar günü qatar hərəkət edəcək. Həmçinin ADE sərnişinlərə qeyd olunan tarixdən sonrakı səfər planları üçün yeni qrafiki nəzərə almaqlarını tövsiyə edib. 2026-cı ilin iyul ayından əlilliyə görə 243,1 min nəfər pensiyalı əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, onlardan 221,5 min nəfər aylıq müavinət, 91,8 min nəfəri isə prezidentə qayda alıb. Ötən həftə ərzində 685 yanğına çıxış, 33 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 6 avtonəqliyyat qəzası və 1 partlayış faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, ümumilikdə Nazirliyin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 10 az yaşlı olmaqla 46 nəfər xilas edilib. Yanğınlar zamanı isə 5 nəfər xəsarət alıb, 13 nəfərin meyidi isə aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Təbriz-İrəvan uçuşları 2 illik fasilədən sonra bərpa olunur. Məlumata görə uçuşlar

0: Həftədə iki dəfə bazar ertəsi və cümə axşamı günləri həyata keçiriləcək ilk uçuş Təbrizdən İrəvana 20 avqust saat 9-da yola düşəcək. Avqustun 28-də ilin ikinci ay tutulması baş verəcək. Tutulma Azərbaycanda səhər saat 05:23-dən 05:55-ə qədər ay batana kimi qismən müşahidə olunacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ali məktəblərə qəbul üçün ixtisas seçimi avqustun 19-una dək davam edəcək. Bakı-Qəbələ-Bakı qatarlarının qrafiki dəyişdirilir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Sərhəd qoşunlarının keçmiş komandanı general-mayor Abbasəli Novruzov dəfn edilib, dəfində Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev, Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Kərim Vəliyev, mərhumun yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Abbasəli Novruzov dünən səhər saatlarında 89 yaşında dünyasını dəyişib. O, 1994-cü ildən 2001-ci ilə qədər Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini vəzifəsini icra edib. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi davam edir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər 19 avqust saat 23:59-a dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. İndiyədək 58692 abituriyent ərizəsini təsdiq etdirib. Ənənəvi mövsümlər arası keçidlə əlaqədar 19 sentyabrdan etibarən Bakı-Qəbələ-Bakı reyslərinin qrafikinə dəyişiklik ediləcək. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, Bakıdan Qəbələyə həftənin şənbə günü, Qəbələdən Bakıya isə bazar günü qatar hərəkət edəcək. Həmçinin adaya sərnişinlərə qeyd olunan tarixdən sonrakı səfər planları üçün yeni qrafiki nəzərə almaqlarını tövsiyə edib. 2026-cı ilin iyul ayından əlilliyə görə 243,1 min nəfər pensiyalı əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, onlardan 221,5 min nəfər aylıq müavinət, 91,8 min nəfəri isə prezidentə qayda alıb. Ötən həftə ərzində 685 yanğına çıxış, 33 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 6 avtonəqliyyat qəzası və 1 partlayış faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, ümumilikdə Nazirliyin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 10 az yaşlı olmaqla 46 nəfər xilas edilib. Yanğınlar zamanı isə 5 nəfər xəsarət alıb, 13 nəfərin meyidi isə aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Təbriz-İrəvan uçuşları 2 illik fasilədən sonra bərpa olunur. Məlumata görə uçuşlar həftədə 2 dəfə bazar ertəsi və cümə axşamı günləri həyata keçiriləcək. İlk uçuş Təbrizdən İrəvana 20 avqust saat 9-da yola düşəcək. Avqustun 28-də ilin ikinci ay tutulması baş verəcək. Tutulma Azərbaycanda səhər saat 05:23-dən 05:55-ə qədər ay batana kimi qismən müşahidə olunacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Balakənddə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 52 yaşlı Elman Balagözov saxlanılıb, onun yaşadığı ünvanda və rayon ərazisindəki qarğıdalı sayəsində 185 çətənək olub və 21 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb, araşdırma aparılır. Masallı rayon sakini Astara rayonunda idarə etdiyi VAZ 2101 markalı avtomobillə saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan tibbi müayinədən keçirilib, nəticədə onun narkotik vasitənin təsiri altında olduğu müəyyənləşib, məhkəmənin qərarı ilə Ağayev 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Ucar rayonunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alan iki nəfərin vəziyyəti açıqlanıb, təbibin məlumatına görə hər iki yaralıya tibbi yardım göstərilib və vəziyyətləri stabil qiymətləndirilir. Hazırda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hadisə yerindən uzaqlaşan digər avtomobilin müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində tədbirlər görülür. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevə İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı vəzifəsi təqdim edilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu son 7 ayda ödənilən müavinət və təqaüdün həcmini açıqladı. Daha 3 boksçumuz Avropa çempionatında 4-də 1 finala yüksəlib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Bu barədə prezident sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. Bakıda səfərdə olan Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşdüm. 20 ildən artıq davam edən tanışlığımız əsnasında xoş xatirələrimizi bölüşdük. Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində gördüyümüz birgə işləri xatırladıq və əlaqələrin gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq. Görüş zamanı Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri tərəfindən mənə İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı vəzifəsi təqdim edildi deyə paylaşımda qeyd olunub. Ölkə başçısı İndoneziyalı həmkarına təbrik məktubu göndərib. 17 avqust İndoneziya Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda dost xalqımıza öz adından və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Hazırda Azərbaycanla İndoneziya arasında qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra sahələr, xüsusilə də iqtisadiyyat, qarşılıqlı investisiya qoyuluşu, humanitar və digər istiqamətlər üzrə əməkdaşlığımızın əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar var. Əminəm ki, Azərbaycan-İndoneziya dostluğu və əməkdaşlığı xalqlarımızın rifahı naminə möhkəmlənməsinə nail olacaq. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İndoneziya xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu ilin yanvar-yul aylarında 1 milyon 68 min şəxsə 1 milyard 314 milyon manat müavinət və prezidentin aylıq təqaüdü ödənilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, onlardan 505 min nəfərə müavinət olaraq 738 milyon manat, 405 min nəfərə prezident təqaüdü olaraq 474 milyon manat, 15 min nəfərə sosial sığorta hesabına müavinət olaraq 102 milyon manat ödəniş həyata keçirilib. 2026-cı ilin birinci yarım illiyə ərzində Respublika ərazisində ümumilikdə 46 partlayış hadisəsi baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, bu da 2025-ci ilin birinci yarımı ilə müqayisədə 22 hadisə və 92% çoxdur. Partlayışlar zamanı 40 nəfər həlak olub, 56 nəfər xəsarət alıb. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə həlak olanların sayının 2 nəfər və ya 33% xəsarət alanların sayının isə 18 nəfər və ya 47% artdığı bildirilir.

Salyanda yetkinliyin yaşına çatmayan qızın toyunun keçirilməsi ilə bağlı araşdırma aparılıb. Məlum olub ki, qızın 16 yaşı var. Polis valideynlərlə izah edici söhbət aparıb və toyun hüquqa zidd olduğu bildirilib. Planlaşdırılan toy məclisi təxirə salınıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kırımda yerləşən təyyarə təmiri zavoduna dronlarla zərbə endiriblər. Hücumdan sonra müəssisədə yanğın baş verib. Məlumata görə hərbi təyyarələrin təmiri ilə məşğul olan zavod əvvəllər dəfələrlə hücuma məruz qalıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM izləyin. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 65 qəpik, 100 rubl 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barilin qiyməti 1,76% azalaraq 113,48 dolar təşkil edib. Brent neftinin dəyəri 0,71% artaraq 1 barilə görə 72,5 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX əmdə birjasında WTI markalı neftin 1 barilin qiyməti də 1,8% artaraq 69,98 dollar olub. New Yorkun COMEX əmtə birjasında qızıl futurelərinin dəyəri 0,6% azalaraq 4071,9 dollar olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futureləri isə 1,66% azalaraq 58,69 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Bugün Misli Premier Ligasında ilk tura yekun vurulacaq, son oyun günündə bir görüş keçiriləcək. Qarabağ Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Şamaxını qəbul edəcək. Oyun saat 19:30-da başlayacaq. Zirənin müdafiəçisi Ruan Renato Misli Premier Ligasının birinci turunda Bakı klubunun heyətində 100-cü çempionat maçına çıxıb. 2023-cü ildən paytaxt təmsilçisində çıxış edən Braziliyalı futbolçu bu görüşlərdə 13 qola imza atıb. O, ölkə çempionatları tarixində eyni klubun heyətində yüksək dəstədə 100 və daha çox maç keçirən 4-cü Braziliyalı kimi tarixə düşüb. Gəncə basketbol klubu Aydın İbrahimov heyətinə cəlb edib 21 yaşlı hücumçu ilə yeni mövsümün sonuna dək müqavilə imzalanıb. Boyu 2 metr olan basketbolçu Azərbaycanın U18 və U20 millilərinin şərəfini qoruyub. Fransa Superkubokunun sahibi məlum olub, həlledici görüşdə Liga 1-in son qalibi PSG və ölkə kubokunu qazanan Lens üz-üzə gəlib. Lens Florian Thauvin'in 32-ci dəqiqədə vurduğu qolla 1-0 hesablı qələbə qazanıb və tarixində ilk dəfə Superkuboka sahib olub. Juventus Bologna'dan müdafiəçi John Lukumini transfer etdiyini açıqlayıb, 28 yaşlı Kolumbiyalı futbolçu ilə müqavilənin müddəti 2030-cu ilə qədərdir. O, Bologna'da keçirdiyi 152 oyunda 2 gol vurub. Hələlik təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. İdman dünyasında baş verənləri Real FM-dən dinləyin saat 14:40-da yenidən eşidilmək ümidi ilə.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
8: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Dövlət Sərhəd Xidmətinin 3 hərbi qulluqçusuna general-leytenant rütbəsi verildi. Ali məktəblərə qəbul, ixtisas seçimi üçün son tarix açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir sıra hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib, belə ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə general-mayor Babək Mürsəloğlu Ələkbərova, general-mayor Akşin Ramizoğlu Məhərrəmova və general-mayor Faiq Həmzaoğlu Məmmədova general-leytenant ali hərbi rütbəsi, polkovnik Elfan Şakiroğlu Quliyevə isə general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərqləndiklərinə görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir sıra hərbi qulluqçuları təltif edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 5 nəfər 2-ci dərəcəli rəşadət ordeni ilə, 5 nəfər 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə, 13 nəfər vətən uğrunda medalı ilə, 3 nəfər igidliyə görə medalı ilə, 54 nəfər isə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif ediliblər. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi davam edir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər 19 avqust saat 23:59-ədək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. İndiyədək 58692 abituriyent ərizəsini artıq təsdiq etdirib. Ənənəvi mövsümlər arası keçidlə əlaqədar 19 sentyabrdan etibarən Bakı-Qəbələ-Bakı reyslərinin qrafikinə dəyişiklik ediləcək. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına görə qatarlar Bakıdan Qəbələyə həftənin şənbə günü, Qəbələdən Bakıya isə bazar günü hərəkət edəcək. ADE sərnişinlərə qeyd olunan tarixdən sonrakı səfər planları üçün yeni qrafiki nəzərə almaqlarını tövsiyə edir. Ərbildə İran və ABŞ arasında məxfi görüşün keçirilməsi barədə xəbər tamamilə uydurmadır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, ABŞ mediasının İran və ABŞ arasında məxfi görüş keçirilməsi barədə iddiasını təksib edib. O, ABŞ-nin qeyri-rəsmi şəkildə İraqdakı Kürdistan regional hökuməti vasitəsilə İran İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqə saxlaması barədə xəbəri İranın qərar qəbul edici strukturlar arasında fikir ayrılığı yaratmağa yönələn media manipulyasiyası və psixoloji əməliyyat kimi qiymətləndirib. Gəncə basketbol klubu Aydın İbrahimovu heyətinə cəlb edib, 21 yaşlı hücumçu ilə müqavilənin müddəti yeni mövsümün sonuna dək nəzərdə tutulub. Basketbolçu Azərbaycanı U18 və U20 millilərinin şərəfini qoruyub, qeyd edək ki, Aydın İbrahimovun son klubu Lənkəran olub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: mövzusu.
1: Dövlət Sərhəd Xidmətinin 3 hərbi qulluqçusuna general-leytenant rütbəsi verildi. Ali məktəblərə ixtisas seçiminin son tarixi açıqlandı. İran, ABŞ ilə Ərbildə məxfi görüş keçirilməsi xəbərini təqsib etdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir sıra hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə general-mayor Babək Mürsəloğlu Ələkbərova, general-mayor Akşin Ramizoğlu Məhərrəmova və general-mayor Faiq Həmzəoğlu Məmmədova general-leytenant ali hərbi rütbəsi, polkovnik Elfan Şakiroğlu Quliyevə isə general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Ölkə başçısının növbəti sərəncamı ilə isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin 80 nəfər hərbi qulluqçusu da təltif edilib. 5 nəfər 5-ci Rəşadət ordeni ilə 5 nəfər 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə 13 nəfər vətən uğrunda medalı ilə 54 nəfər isə hərbi xidmətlərə görə medalına layiq görülüblər. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi davam edir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər 19 avqust saat 23:59-ədək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. İndiyədək 58692 abituriyent ərizəsini artıq təsdiq etdirib. Ənənəvi mövsümlər arası keçidlə əlaqədar 19 sentyabrdan etibarən Bakı-Qəbələ-Bakı reyslərinin qrafikinə dəyişiklik ediləcək. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına görə qatarlar Bakıdan Qəbələyə həftənin şənbə günü, Qəbələdən Bakı isə bazar günü hərəkət edəcək. Bu baxımdan da qurum sərnişinlərə qeyd olunan tarixlərdən sonrakı səfər planları üçün yeni qrafiki nəzərə almaqlarını tövsiyə edir. Ərbildə İran və ABŞ arasında məxfi görüşün keçirilməsi barədə xəbər tamamilə uydurmadır. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai deyib. O, ABŞ-ni qeyri-rəsmi şəkildə İraqdakı Kürdistan regional hökuməti vasitəsilə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqə saxlaması barədə xəbəri İranın qərar qəbul edici strukturları arasında fikir ayrılığı yaratmağa yönələn media manipulyasiyası və psixoloji əməliyyat kimi qiymətləndirib. Gəncə basketbol klubu Aydın İbrahimovu heyətinə cəlb edib, hücumçu ilə müqavilənin müddəti yeni mövsümün sonuna dək nəzərdə tutulub. Boyu 2 metr olan basketbolçu Azərbaycanı U18 və U20 millilərinin şərəfini qoruyub. Qeyd edək ki, Aydın İbrahimovun son klubu Lənkəran olub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. 2026-cı ilin birinci yarımiliyi ərzində Respublika ərazisində ümumilikdə 46 partlayış hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirib ki, bu da 2025-ci ilin birinci yarımı ilə müqayisədə 92% çoxdur. Partlayışlar zamanı 4 nəfər həlak olub, 56 nəfər xəsarət alıb. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə həlak olanların sayının 33%, xəsarət alanların sayının isə 47% artıb. 2026-cı ilin birinci yarımiliyi ərzində Respublika ərazisində ümumilikdə 7334 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirib ki, bu 2025-ci ilin birinci yarımiliyi ilə müqayisədə 20% azdır. Baş vermiş təbii az texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 28 nəfər ölüb, 133 nəfər xəsarət alıb. Nazirliyin xilas ediciləri tərəfindən 19 nəfər xilas edilib, 983 nəfər isə təxliyə olunub. Yevlax rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, Mercedes markalı yük avtomobili idarə etməni itirərək elektrik dirəyinə çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü 1961-ci il təvəllüdlü Aqil Tağıyev deformasiya uğramış avtomobildə sıxılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri xüsusi vasitələrin köməyi ilə sürücünü xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər, hadisə araşdırılır. İmişlidə isə təkər təmiri sexində partlayış olub, hadisə rayonun Məzrəli kəndində baş verib, belə ki, təkər təmiri sexində MAN markalı yük avtomobilin pnevmatik hava balonuna hava vurularkən balon partlayıb, hadisə nəticəsində Səxavət Məmmədov və Nurlan Fətəliyev xəsarət alıb, araşdırma aparılır. Sabirabadda yanğın törədən şəxs saxlanılıb araşdırmalarla yanğının Məlikov tərəfindən törədildiyi məlum olub, hadisə nəticəsində 40 hektardan çox biçilmiş əkin sahəsi və kol kiosu yanıb. Əməli törədən şəxs barəsində hüquq məsuliyyət tədbirləri görülüb. Bu saat olan ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İndoneziyalı həmkarını təbrik etdi. Kollecilərə qəbul olanların qeydiyyatına başlanıldı. Thomas Müller MLS-də keçirdiyi oyunda fərqlənib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev İndoneziyalı həmkarına ölkəsinin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Dövlət başçısı Azərbaycanla İndoneziya arasında iqtisadiyyat, investisiya və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün imkanların olduğunu vurğulayıb. İlham Əliyev iki ölkə arasında dostluq və əməkdaşlığın xalqların rifahı naminə daha da möhkəmlənəcəyinə əminliyini ifadə edib. Bugün yola salınan köç karvanları Xocavənd rayonunun Quzeyxırman və Güneyxırman kəndlərinə çatıb, ümumilikdə 29 ailəyə mənzillərin açarları təqdim olunub. Bugün həmçinin Şuşa rayonunun kiçik Qaladərəsi kəndinə yola salınan köç karvanı da artıq ünvana çatıb, 39 nəfərdən ibarət 11 ailəyə mənzillərin açarları təqdim olunub. İmumorta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunanların qeydiyyatı başlayır. Qeydiyyat 19 avqust saat 15:00-dan 31 avqust saat 18:00-ədək yalnız MyGov portalı üzərindən aparılacaq. Qəbul olunanlar şəxsi kabinetə daxil olaraq Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq xidmətindən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Şəkilsiz köhnə şəxsiyyət vəsiqəsi olanlar sənədi yeniləməli, 15 yaşı tamam olmayanlar isə sima rəqəmsal imza ilə şəxsi kabinet yaratmalıdırlar. İndoneziyanın cənub-şərq hissəsində qeydə alınan 7.7 bal gücündə zəlzələdə həyatını itirənlərin sayı 53 nəfərə yüksəlib, daha 137 nəfər isə ağır yaralanıb. Ölkənin təbii fəlakətlərin idarə olunması üzrə Milli Agentliyinin yaydığı məlumata görə 2400 ev zədələnib, təxliyə məntəqələrinə 5488 insan yerləşdirilib, 171 nəfər isə müstəqil şəkildə təhlükəsiz əraziyə keçib. Vancouverin futbolçusu Thomas Müller MLS-də Seattle-lə keçirilən oyunda fərqlənib, 36 yaşlı Almaniyalı yarım müdafiəçinin komandası görüşdə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu, Müllerin MLS-də ardıcıl ikinci oyunda vurduğu qol olub. Bu saatə təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 65 qəpik, 100 rubl 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barilin qiyməti 1,76% azalaraq 113,48 dolar təşkil edib. Brent neftinin dəyəri 0,71% artaraq bir barilə görə 72,5 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX əmtə birjasında WTI markalı neftin bir barilin qiyməti də 1,8% artaraq 69,98 dollar olub. New Yorkun COMEX əmtə birjasında qızıl futurelərinin dəyəri 0,6% azalaraq 4071,9 dollar olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futureləri isə 1,66% azalaraq 58,69 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənəm Emini Sazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün Misli Premier Ligasında ilk tura yekun vurulacaq son oyun günündə bir görüş keçiriləcək. Qarabağ Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Şamaxını qəbul edəcək. Oyun saat 19:30-da başlayacaq. Sabahın UEFA Çempionlar Ligasının play-off mərhələsində Hapoel Berşava ilə keçirəcəyi ilk maçın hakimləri açıqlanıb. Görüşü İtaliyalı FIFA referisi Davide Massa idarə edəcək. Xatırladaq ki, qarşılaşma avqustun 19-u Bakı vaxtı ilə saat 23-də Buxarestdə oynanılacaq. İmişli futbolçu Nazim Hüseynovla yollarını ayırıb, xatırladaq ki, klub onu cari ilin fevralında heyətinə qatmışdı. 18 yaşlı yarı müdafiəçi ilə 2 il 6 aylıq müqavilə imzalanmışdı. İspaniya La Ligasında bugün daha bir qarşılaşma başlayacaq. Elche Deportivo'nun qonağı olacaq. Maç saat 23-də start götürəcək. Bugün futbol üzrə İtaliya Kubokunda daha iki görüş keçiriləcək. Saat 20:30-da Sassuolo Cesena ilə üz-üzə gələcək. 22:45-də isə Cremonese Sampdoriyanı qəbul edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: məşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

nəfər 2-ci dərəcəli rəşadət ordeni ilə, 5 nəfər 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeninə, 13 nəfər vətən uğrunda medalına, 3 nəfər igidliyə görə medalına, 54 nəfər isə hərbi xidmətlərə görə medalına layiq görülüblər. Prezident İlham Əliyevə İrpin şəhərinin fəxri vətəndaşı vəsiqəsini təqdim etməkdən məmnunluq duyuram. Bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Husev X hesabında bildirib. Bu, Ukrayna və Azərbaycan arasında güclü tərəfdaşlıq, həmrəylik, dostluq və Azərbaycan İrpinə göstərdiyi davamlı dəstəyin qiymətləndirilməsidir, səfir vurğulayıb. Yuri Husev Ukraynaya göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan xalqına və Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi davam edir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər 19 avqust saat 23:59-a dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etmədilər. Qeyd edək ki, indiyə dək 58692 abituriyent ərizəni təsdiq edib. Növbəti köç kərvanları Xocavənd rayonunun Quzey Xırman, Güney Xırman kəndlərinə çatıb. İlk mərhələdə Quzey Xırman kəndinə 18 ailə, Güney Xırman kəndinə isə 21 ailə köçürülüb. Eyni zamanda Şuşanın Kiçik Qala Dərəsi kəndinə yola salınan növbəti köç kərvanı da mənzil başına çatıb. Bu mərhələdə 11 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələr. Amerika Prezidenti Donald Trumpın nümayəndəsi Jared Kushner ilə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu arasında görüş başlayıb. Görüşdə Sülh Palatası nümayəndələri Nikolay Mladenov və Tony Blair də iştirak edir. İsrail tərəfindən Netanyahu-dan başqa hansısa rəsminin görüşdə olub-olmaması məlum deyil. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Kushner Qahirədə Hamas nümayəndələri ilə müzakirələr aparıb. UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsinin 20 ilə səfər oyunu üçün Qarabağ azarkeşlərinə 1500 yer ayrılıb. Maçın vaucherləri bugün saat 17-dən etibarən satışa çıxarılacaq. Qeyd edək ki, 20 Qarabağ qarşılaşması avqustun 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM-ə bildirilib ki, avqustun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-24, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 80 nəfər hərbi qulluqçu təltif edildi. Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi. 20 Qarabağ maçının vaxtı müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin 80 nəfər hərbi qulluqçusu təltif edilib. 5 nəfər 2-ci dərəcəli rəşadət ordeni ilə, 5 nəfər 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeninə, 13 nəfər vətən uğrunda medalına, 3 nəfər igidliyə görə medalına, 54 nəfər isə hərbi xidmətlərə görə medalına layiq görülüblər. Prezident İlham Əliyevə İrpin şəhərinin fəxri vətəndaşı vəsiqəsini təqdim etməkdən məmnunluq duyuram. Bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Husev X hesabında bildirib. Bu, Ukrayna və Azərbaycan arasında güclü tərəfdaşlıq, həmrəylik, dostluq və Azərbaycan İrpinə göstərdiyi davamlı dəstəyin qiymətləndirilməsidir, səfir vurğulayıb. Yuri Husev Ukraynaya göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan xalqına və Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi davam edir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər 19 avqust saat 23:59-a dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etmədilər. Qeyd edək ki, indiyə dək 58692 abituriyent ərizəni təsdiq edib. Növbəti köç kərvanları Xocavənd rayonunun Quzeyxırman, Güneyxırman kəndlərinə çatıb. İlk mərhələdə Quzeyxırman kəndinə 18 ailə, Güneyxırman kəndinə isə 21 ailə köçürülüb. Eyni zamanda Şuşanın Kiçik Qala dərəsi kəndinə yola salınan növbəti köç kərvanı da mənzil başına çatıb. Bu mərhələdə 11 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib. Köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Amerika prezidenti Donald Trump'ın nümayəndəsi Jared Kushner ilə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu arasında görüş başlayıb. Görüşdə sülh palatası nümayəndələri Nikolay Mladenov və Tony Blair də iştirak edir. İsrail tərəfindən Netanyahu-dan başqa hansısa rəsminin görüşdə olub-olmaması məlum deyil. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Kushner Qahirədə Hamas nümayəndələri ilə müzakirələr aparıb. UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsinin 20 ilə səfər oyunu üçün Qarabağ azarkeşlərinə 1500 yer ayrılıb. Maçın voucherləri bugün saat 17-dən etibarən satışa çıxarılacaq. Qeyd edək ki, 20 Qarabağ qarşılaşması avqustun 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. 2026-cı ilin birinci yarımiliyi ərzində Respublika ərazisində ümumilikdə 46 partlayış hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirib ki, bu da 2025-ci ilin birinci yarımı ilə müqayisədə 92% çoxdur. Partlayışlar zamanı 4 nəfər həlak olub, 56 nəfər xəsarət alıb. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə həlak olanların sayının 33%, xəsarət alanların sayının isə 47% artıb. 2020

Nazirliyindən bildirib ki, bu 2025-ci ilin birinci yarımı ilə müqayisədə 20% azdır. Baş vermiş təbii az texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 28 nəfər ölüb, 133 nəfər xəsarət alıb. Nazirliyin xilas ediciləri tərəfindən 19 nəfər xilas edilib, 983 nəfər isə təxliyə olunub. Yevlax rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, Mercedes markalı yük avtomobili idarəetməni itirərək elektrik dirəyinə çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü 1961-ci il təvəllüdlü Aqil Tağıyev deformasiya uğramış avtomobildə sıxılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri xüsusi vasitələrin köməyi ilə sürücünü xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər, hadisə araşdırılır. İmişlidə isə təkər təmiri sexində partlayış olub, hadisə rayonun Məzrəli kəndində baş verib, belə ki, təkər təmiri sexində MAN markalı yük avtomobilin pnevmatik hava balonuna hava vurularkən balon partlayıb, hadisə nəticəsində Səxavət Məmmədov və Nurlan Fətəliyev xəsarət alıb, araşdırma aparılır. Sabirabadda yanğın törədən şəxs saxlanılıb araşdırmalarla yanğının Məlikov tərəfindən törədildiyi məlum olub, hadisə nəticəsində 40 hektardan çox biçilmiş əkin sahəsi və kol kiosu yanıb. Əməli törədən şəxs barəsində hüquq məsuliyyət tədbirləri görülüb. Bu saat olan ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ali təhsil müəssisələrindən ixtisas seçimi davam edir. İndoneziyada zəlzələ qurbanlarının sayı artıb. Sergio Bus

9-a dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edilib təsdiq etməlidirlər. Qeyd edək ki, indiyə dək 58692 abituriyent ərizəsini təsdiq edib. Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində 2085 nəfər Azərbaycana daimi yaşamaq üçün gəlib. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, həmin müddətdə Azərbaycandan 1159 nəfər gedən geridə qalıb. Ölkədə üzrə miqrasiya saldosu müsbət 926 nəfər təşkil edib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə 107 piyada əleyhinə mina, 25 tank əleyhinə mina, 614 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, 1700,4 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. İndoneziyada baş vermiş zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 68 nəfərə çatıb. Ölkənin təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Milli Agentliyindən bildirilib ki, ölənlərdən əlavə hazırda 213 nəfər də yaralı var. La Liga nəhənglərindən Barcelonanın sabiq yarım müdafiəçisi Sergio Busquets Kataloniya klubuna qayıdıb, klubun yetirməsi olan sabiq yarım müdafiəçi Barça Atletikin baş məşqçisi Juliano Balletti'nin məşqçilər korpusuna qoşulub. Busquets həmçin UEFA-nın məşqçisi lisenziyasını almaq üçün təhsil keçir. O, 2005-2023-cü illərdə Barcelonada çıxış edib və əsas komandada 722 oyuna çıxaraq 18 gol, 46 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursu keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-24, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursu keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 65 qəpik, 100 rubl 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barilinin qiyməti 1,76% azalaraq 113,48 dolar təşkil edib. Brent neftinin dəyəri 0,71% artaraq 1 barilə görə 72,5 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX əmdə birjasında WTI markalı neftin 1 barilin qiyməti də 1,8% artaraq 69,98 dollar olub. New Yorkun COMEX əmtə birjasında qızıl futurelərinin dəyəri 0,6% azalaraq 4071,9 dollar olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futureləri isə 1,66% azalaraq 58,69 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün misli Premier Ligasında ilk tura yekun vurulacaq son oyun günündə bir görüş keçiriləcək. Qarabağ Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Şamaxını qəbul edəcək. Oyun saat 19:30-da başlayacaq. Sabahın UEFA Çempionlar Ligasının play-off mərhələsində Hapoel Berşava ilə keçirəcəyi ilk maçın hakimləri açıqlanıb. Görüşü İtaliyalı FIFA referisi Davide Massa idarə edəcək. Xatırladaq ki, qarşılaşma avqustun 19-u Bakı vaxtı ilə saat 23-də Buxarestdə oynanılacaq. İmişli futbolçu Nazim Hüseynovla yollarını ayırıb. Xatırladaq ki, klub onu cari ilin fevralında heyətinə qatmışdı. 18 yaşlı yarı müdafiəçi ilə 2 il 6 aylıq müqavilə imzalanmışdı. İspanya La Ligasında bugün daha bir qarşılaşma başlayacaq. Elche Deportivo'nun qonağı olacaq. Maç saat 23-də start götürəcək. Bugün futbol üzrə İtaliya Kubokunda daha iki görüş keçiriləcək. Saat 20:30-da Sassuolo Cesena ilə üz-üzə gələcək. 22:45-də isə Cremonese Sampdoria'nı qəbul edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşa və Xankəndidə yeni arxeoloji abidələr aşkarlanıb. Urmiya gölünün rəngi dəyişdi. Cristiano Ronaldo planlarını açıqladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Şuşa və Xankəndidə Azərbaycan tarixi ilə bağlı yeni arxeoloji abidələr aşkarlanıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun əməkdaşları Şuşada 21-ci əsrin əvvəllərinə aid iki türbə, orta əsr yaşayış məskəni, Qarqarçay üzərində daş körpü və daşaltıda qədim su kəmərinin hissəsini müəyyən ediblər. Xankəndinin Kərkicahan istiqamətində isə bir neçə qədim kurqanın yeri aşkarlanıb. Arxeoloji kəşfiyyat işlərinin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Hazırda Ağdamın Şahbulaq kəndində araşdırmalar aparılır. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunanların qeydiyyatı başlayır. Qeydiyyat 19 avqust saat 15-dən 31 avqust saat 18-ədək yalnız MyGov.az portalı üzərindən aparılacaq. Qəbul

Millisin və Əl-Nəsrin hücumçusu Cristiano Ronaldo futbolçu karyerasından sonrakı planlarını açıqlayıb. O bildirib ki, futboldan sonra həyatındakı boşluğu müxtəlif fəaliyyətlərlə doldurmaq istəyir. Ronaldo səyahət etmək, padel oynamaq, daha çox əylənmək və əldə etdiklərindən zövq almaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, Ronaldo ötən mövsüm Əl-Nəsrdə 37 oyunda 30 gol və 3 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM-ə bildirilib ki, avqustun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-24, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: radiosu.
1: Şuşa və Xankəndində yeni arxeoloji abidələr aşkarlanıb. Urmiya gölünün rəngi dəyişdi. Cristiano Ronaldo planlarını açıqladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Şuşa və Xankəndidə Azərbaycan tarixi ilə bağlı yeni arxeoloji abidələr aşkarlanıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun əməkdaşları Şuşada 21-ci əsrin əvvəllərinə aid iki türbə, orta əsr yaşayış məskəni, Qarqarçay üzərində daş körpü və daşaltıda qədim su kəmərinin hissəsini müəyyən ediblər. Xankəndinin Kərkicahan istiqamətində isə bir neçə qədim kurqanın yeri aşkarlanıb. Arxeoloji kəşfiyyat işlərinin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Hazırda Ağdamın Şahbulaq kəndində araşdırmalar aparılır. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunanların qeydiyyatı başlayır. Qeydiyyat 19 avqust saat 15-dən 31 avqust saat 18-ədək yalnız MyGov.az portalı üzərindən aparılacaq. Qəbul olunanlar şəxsi kabinetə daxil olaraq Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq xidmətlərindən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Şəkilsiz köhnə şəxsiyyət vəsiqəsi olanlar sənədi yeniləməli, 15 yaşı tamam olmayanlar isə sima rəqəmsal imza ilə şəxsi kabinet yaratmalıdırlar. Urmiya gölünün bəzi yerlərində su çəhrayı və qırmızı rənglər alıb. Bu barədə İran mediası məlumat yayıb. Suyun rəngindəki dəyişiklik gölün duzluluq səviyyəsinin kəskin artması və ekoloji şəraitin dəyişilməsi ilə əlaqədardır. Portuqaliya millisinin və Əl-Nəsrin hücumçusu Cristiano Ronaldo futbolçu karyerasından sonrakı planlarını açıqlayıb. O bildirib ki, futboldan sonra həyatındakı boşluğu müxtəlif fəaliyyətlərlə doldurmaq istəyir. Ronaldo səyahət etmək, padel oynamaq, daha çox əylənmək və əldə etdiklərindən zövq almaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, Ronaldo ötən mövsüm Əl-Nəsrdə 37 oyunda 30 gol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX 2 Falcon 9 raketini ABŞ-nin əks sahillərində yerləşən buraxılış meydançalarından cəmi 38 dəqiqə fərqlə kosmosa göndərib. Bu, şirkətin 2 Falcon raketinin buraxılışları arasında qeydə alınan ən qısa intervaldır. Bununla da SpaceX 2024-cü ilin avqustunda müəyyənləşdirilmiş 1 saat 5 dəqiqəlik əvvəlki rekordu yeniləyib. WhatsApp mesajlardakı mümkün fırıldaqçılıq hallarını süni intellekt vasitəsilə müəyyən edəcək. Scam Alert adlanan yeni funksiya şübhəli mesajları aşkarlayaraq istifadəçini mümkün fırıldaqçılıq cəhdi barədə xəbərdar edəcək. Funksiya hazırda məhdud sayda istifadəçi arasında sınaqdan keçirilir. Onun istifadəsi məcburi olmayacaq. Motorola şirkəti yeni Moto G Max smartfonunu təqdim edib. Telefon 7000 mAh tutumlu batareya və Snapdragon 6S Gen 4 prosesoru ilə təchiz olunub. Cihazda 120 Hz yenilənmə tezliyinə malik FHD Plus ekran və 50 megapiksellik əsas kamera var. Moto G Max-in ilk olaraq Hindistan bazarında satışa çıxarılması planlaşdırılır. Smartfon orta qiymət segmentində rəqabət aparacaq. Elektrikli avtomobillərin sayının artması yol infrastrukturu üçün yeni problemlər yarada bilər. Buna səbəb bu avtomobillərin batareyalara görə ənənəvi avtomobillərdən daha ağır olmasıdır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xüsusilə iri elektrik avtomobilləri və böyük batareyaya malik modellər yollara daha çox yük salır. Buna görə də avtomobillərin çəkisinin yol infrastrukturunun planlaşdırılması zamanı nəzərə alınması vacibdir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: 50%-ə dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Xəbər Radiosu.
1: Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi başlayır. 1700 hektar ərazi minalardan təmizləndi. Barselonanın futbolçusu yenidən komandaya qayıdır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Avqustun 20-si saat 15:00-dan 2026-2027-ci tədris ili üzrə şagirdlərin elektron yer dəyişməsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, proses 2-9 və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə eləyəcək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə ötən həftə 107 piyada əleyhinə mina, 25 tank əleyhinə mina, 614 partlanmamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, 1700.4 hektar ərazi mina və partlanmamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Sabirabadda Kia və Opel markalı minik avtomobilləri toqquşub. Nəticədə 4 nəfər xəsarət alıb. Onlar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Araşdırma aparılır. Hörmüz boğazından gəmilərin keçidi sərbəst və ödənişsiz olmalıdır. Bunu Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Boğazın bağlanması dünya ticarəti üçün ciddi problemlər yaradır. Çünki beynəlxalq neft daşımalarının əhəmiyyətli hissəsi bu marşrutdan keçir. Hörmüz boğazından sərbəst gəmiçiliyin təmin edilməsi dünya ticarətinin bərpasına və neft bazarında vəziyyətin normallaşmasına kömək eləyə bilər. Biz bunu dəstəkləyirik və İran da bunu dəstəkləyir. Dünya ticarətindəki bu pozuntulara son qoyulacağını gözləyirik, deyə Türkiyə lideri bildirib. Yəmən Husiləri Qırmızı Dənizdə Səudiyyə Ərəbistanının hərbi gəmisinə və onu müşayiət eləyən 4

0: İş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız?
1: Onda Real FM'i açın.
0: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahat eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz yenə görüşdük, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Bugün avqustun 17-sidir, həftənin bazar ertəsidir və Bakıda saat 7-yə 6 dəqiqə işləyir. Aparıcınız Kazımdır saat 8-ə kimi. Ən yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlərlə bir zaman keçirmiş olacağıq və ənənəvi olaraq biz verilişimizə sponsorumuz olan Imperial Residence haqqında məlumatla başlamaq istəyirik. Verilişimizin artıq aylardır ki, dəyişilməz sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər

faizsiz daxili kredit imkanı ilə dediklərim diqqətinizi çəkdisə, götürün telefonu və 0809 nömrəsinə zəng edin, daha ətraflı məlumatı ilə Imperial Residence-in özündən alın. Qoy sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun. Bu sözlərə, bu arzulara amin düşür deyə düşünürəm. Hörmətli dinləyicilərimiz, hal-hazırda Bakıda 18 istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur. Artıq rayondan, kənddən, xaricdən gələnlər kifayət qədərdir, ya istirahatını edənlər, amma əminəm ki, aranızda elələri var ki, hələ də istirahat edə bilməyiblər, bəlkə bundan sonra bir plan quracaqsınız, düşünün artıq, çünki yayın bitməsinə çox az qaldı. Nəyə görə bunu söylədim? Çünki artıq tıxacların çoxluğu onu göstərir ki, şəhərdə insanların sayı artıb, avtomobildə hərəkət edənlərin sayı artıb və gəlin tanış olaq, görək Bakının hansı yollarında hal-hazırda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadı prospekt istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadı prospekt istiqamətində, Binəqədi şosesi metronun Azadlıq prospekti stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadı prospekt istiqamətində, Ziya Bünyadı prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadı prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində və Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Tıxacın yaratdığı gərginliyi bizimlə bir kənara ata bilərsiniz, çünki mənim sizə bugün hazırladığım çox maraqlı xəbərlərim var və əlbəttə ki, çox yaxşı mahnılar var, eşidib dincələ biləcəyiniz, əhvalınızı yaxşı edəcəyiniz mahnılar deyə düşünürəm və bugün Xalq Təbabəti xəzinəsindən sizə çox maraqlı məlumatlar var. Gün ərzində istifadə etdiyimiz ərzaqlar, meyvələr, tərəvəzlər, çörək, yeməklər, bir sözlə hər bir kəsin evində olan o ərzaqlardan sizə məlumat verəcəm bugün, bizə, orqanizmimizə etdiyi təsirlərindən danışacağım sizə bu yaxın 2 saat ərzində. Qulağınız Real FM-də olsun, hər kəsə xoş axşamlar arzularam. Saatın ilk mahnısı olaraq biz Tünzalə Ağayvadan görüşək dinlədik. Davamında isə Türkiyənin miqastarı Tarkan efirimizi davam etdirir. Sevdanın son vuruşu hal-hazırda 107 FM-də Evə Qaydanlar klubunda. Axşamınız xeyir olsun.

Saat 7:15 geçdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bugün dediyim kimi sizə xalq təbabəti xəzinəsindən danışacağam və bizim hər gün qəbul etdiyimiz qidalar, hər kəsin evində olan ərzaqlardan danışaraq onların orqanizmimizə nə qədər təsiri var, necə təsiri var, bu barədə məlumat verəcəm. Hər evdə olan çörəkdən başlamaq istəyirəm bugünkü ilk məlumatımızı. Burada ununla bişirilmiş çörək qida kimi daha yaxşı hesab olunur. Onu süd, yağ və yumurta sarısı ilə bişirdikdə biraz geç həzm olunur, böyrəyi möhkəmləndirir. İsti çörək isti olduğu üçün bədənə istilik verir, mədə rütubətini qurudur. Çörəyi çeynəyərkən diş biləsiniz ki, itiləşir, möhkəmlənir. Soyuq çörək isə bədəni rütubətləndirir. Təzə çörək yeyərkən mədədə daha tez aşağı düşür. Mədəyə, yəni daha aşağı tez düşür. Quru çörək isə geç həzm olunur, susuzluq yaradır. Raziyana, zirə, qara çörək otu ilə bişirildikdə isə iştahını daha da artırır. Xaşxaş ilə bişirilmiş çörək isə adətən təndir çörəyinin üstündə olur. O dediyim xaşxaş yuxu gətirir, arpa çörəyi isə tez həzm olur, soyuq təbiətə malikdir, köpmə yaradır. Saç çörəyindən də danışmaq istəyirəm sizə, yəni belə deyək, təndirdə bişən çörəyi, təndir çörəyi mədədə tez aşağı düşür, yəni daş üzərində bişirilən lavaş sacda bişiriləndən daha yaxşıdır. Bunu belə deyirlər. Kəpəyi çox alınmayan undan bişirilən çörək isə bədən üçün daha münasibdir. Kəpəyi çox alınan undan bişirildikdə isə bədən tərəfindən daha çox məsraf olunur və mədədə tez aşağı yatır. Ancaq böyrək daşı və qaraciyər spazması zamanı mənfi təsir göstərə bilər. Buğda unundan kəsilmiş ərişdəni, umacı, daha sonra ispanaq və yaxud da ki, pərpərtöyü ilə bişmiş yemək öskürəyi, boğaz və sinə tutulmasını aradan qaldırmaq üçün faydalıdır. Amma çox yemək də mədəni biraz süsləşdirə bilər. İndi yenə də bu dəbildən qutabdan danışmaq istəyirəm sizə. O da bir xəmir xörəyidir. Qutab xəmirə bükməklə, müxtəlif göyərtilərlə və yaxud da ki, qiymə ilə hazırlanır, yağda qızardılır, qiymə ilə hazırlananı adamı kökəldir, yəni daha çox kökəldir. Güclü qida hesab edilir, ancaq geç həzm olunur, buna görə də ara bir qutab yesəniz, yəni çəkisinə xüsusi diqqət yetirənlər daha münasibdir. Göy qutabı isə ət qutabı ilə müqayisədə qiymə deyək, qutabı ilə müqayisədə daha kalorisi azdır, çünki göy qutabıdır. Kebabdan danışmaq istəyirəm, olmazsa olmaz kebab, hər bir xoş gündə və yaxud da ki, adi dostlarla yığışanda belə kebab süfrənin olmazsa olmazıdır. Onu söyləyim ki, kebab, bilmirəm, məlumatınız var yoxsa yox, kebab qan əmələ gətirir, hörmətli dinləyicilərimiz. Adamı kökəldir, böyrəyi isti saxlayır, iştahanı açır. Rütubətli çox olan mədə üçün münasibdir. Bədən orqanlarını, üzvlərini qüvvətləndirir. Kebab ümumiyyətlə biraz geç həzm olunur, bunu da söyləyim sizə. Təmiz qan yaradır, bayaq dediyim kimi. Sumaq, keşniş və yaxud da ki, digər ədviyyatlarla yemək daha çox məsləhətdir kebabı və bəzən biz bir səhv edirik, kebab yedikdən sonra su içirik, qətiyyən dərhal su içmək məsləhət görülmür. Daha sonra yay aylarında çox da kalori olmayan, məhz bu mövsümdə daha çox hazırlanan bir yemək də var ki, düzdür, onu sevənlər qışda da hazırlayır, amma yayda daha çox onu hazırlayırlar. Söhbət küküdən gedir. Küküdən danışmaq istəyirəm sizə biraz, hörmətli dinləyicilərimiz. Yumurta və göyərtilərlə hazırlanır. Kökəldən yeməkdir, onu sizə deyim. Geç həzm olunur.
buna görə də ara bir yemək isə daha çox tövsiyə olunur. Əgər ki, çəkinizə xüsusi diqqət edirsinizsə, əriştə xörəyi daha çox qış aylarında hazırlanır. Hətta deyirlər, soyuq dəymək üçün çox yaxşıdır umaç və yaxud da ki, əriştə xörəyi belə deyək. Adətən buğda unundan düzəldilir. Onu badam yağı, ispanaq, bərbətöyün və ya başqa göyərtilərlə birlikdə suda pişirirlər. Umaç xörəyi, öskürək, boğaz ağrısı, səsin kallaşması deyirlər, sinə, bağırsaq və digər xəstəliklər zamanı çox xeyirlidir. Və bu xörəyi qatıq və turşularla yemək məsləhət deyil. Bu zaman o çətin həzm olunur və gəliz bir bəlğəm yarada bilər. Umaç bədəni möhkəm olanlar üçün daha münasibdir. Arpa unundan hazırlanan umaç vərəm və yaxud da qızdırma hallarında çox faydalıdır. Bədəndə rütubəti artırır. Biraz adamı kökəldir, çünki xəmirdən hazırlanır. Ümumiyyətlə, xəmirdən hazırlanan hər bir xörək, məsəl üçün quymaq deyək ki, çox kökəldir adamı. Eyni zamanda da umaç. Əriştə də öz xüsusiyyətlərinə görə haradasa umaca yaxındır. Hələlik bu qədər. Mən sizə birazdan yenə maraqlı xəbərlər çatdıracam, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün avqustun 17-sidir və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün Azərbaycan musiqisində, Azərbaycan incəsənətində çox önəmli insanların doğum günü qeyd olunmaqdadır və biz də əlbəttə ki, onlar haqqında xüsusi bir sizə çatdıracağımız məlumatlar olacaq, onların ifalarına yer ayıracağıq. Real FM-də hələlik isə növbəti mahnı fasiləsi. Bir neçə gün bundan öncə Işıq Üzü gördü mahnı xalq artisti Aygün Kazımovanın repertuarından 90-cı illərin mahnısıdır Uzaqlıq və illər sonra bu mahnını Röya oxudu və əsr yay abahavalı hətta klip də çəkdirib. Artıq YouTube-dadır, sosial şəbəkələrdədir, musiqi platformalarından mahnını dinləyə bilərsiniz. Elə Real FM-də də indi səslənir Röya və onun ifasında Uzaqlıq, buyurun dinləyin, davamında reklamlardır, reklamlardan sonra görüşərik.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Premium Residence olarak ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli şəxsi hovuz, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kenan Doğulu repertuarından Ara Beni Lütfen dinləmiş oldunuz. Yeni versiyada saat 7-yə 28 dəqiqə qalır hörməti dinləyəcəyimiz. Bugün avqustun 17-si Azərbaycanın və keçmiş SSR məkanının ən böyük sənətkarlarından biri, görkəmli opera və estrada müğənnisi, xalq artisti Müslüm Maqamayevin doğum günüdür. Müslüm Məhəmmədoğlu Maqamayev 1942-ci il avqustun 17-sində bugün Bakıda anadan olub. O hələ 14 yaşındaykən Dənizçilər klubunda ilk dəfə səhnəyə çıxıb. Gənc yaşlarından nümayiş etdirdiyi nadir səs və istedadı Azərbaycan musiqi ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edib. Sənətkarın peşəkar yaradıcılıq yolunda mühüm mərhələlərdən biri isə 1962-ci il olub. Maestro Niyazinin tövsiyəsi ilə Helsinki-də keçirilən 8-ci Ümumdünya Gənclər Festivalında iştirak edən Müslüm Maqamayev uğurlu çıxışı ilə medala layiq görülüb. Bundan sonra onun adı daha geniş auditoriyaya tanış olub. 1960-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərən Maqamayev klassik opera səhnəsində də böyük uğurlar qazanıb. İtaliyanın məşhur La Scala teatrında təcrübə keçməsi onun vokal ustalığının inkişafında mühüm rol oynayıb. Bakıya qayıtdıqdan sonra isə o Figaro obrazını böyük uğurla yaradıb və bu obraz ona daha da böyük nailiyyətlər qazandırıb. 1966-cı ildə Parisdəki Olimpiya konsert salonunda çıxış edən Müslüm Maqamayev beynəlxalq səhnədə də özünü təsdiqləyib. O, 1969-cu ildə Polşada keçirilən beynəlxalq mahnı festivalında birinci mükafata layiq görülüb. 1970-ci illərdən etibarən sənətkar əsasən estrada yaradıcılığı ilə məşğul olub və bütün keçmiş SSR məkanında böyük şöhrət qazanıb. Konsertləri stadionlarda böyük səhnələrdə keçirilir, ifaları milyonlarla insan tərəfindən sevilirdi. O, klasik opera ariyalarını estrada üslubu ilə birləşdirərək özünə məxsus bir ifa məktəbi yaradıb. Müslüm Maqamayevin repertuarı olduqca zəngin idi. O, opera ariyaları, romanslar, estrada mahnıları, dünya musiqisinin məşhur nümunələri və kinofilmlər üçün yazılmış əsərləri özünə məxsus tərzdə ifa edib. Onun ifasında Üzeyir Hacıbəylinin Sənsiz və Sevgili Canan romansları, həmçinin Azərbaycan mahnısı xüsusi yer tutur. Sənətkar həm də bəstəkar kimi də fəaliyyət göstərib, filmlərə və teatr tamaşalarına musiqilər yazıb. 1971-ci ildə onun yaradıcılığına həsr olunan Oxuyur Müslüm Maqamayev film konserti çəkilib. Müslüm Maqamayev Azərbaycan Dövlət Estrada Simfonik Orkestrinin yaradılmasında və fəaliyyətində də mühüm rol oynayıb. Bu kollektivlə Azərbaycanla yanaşı Fransa, Kanada, Polşa, Finlandiya, İran və digər ölkələrdə konsertlər verib. Sənətkarın xidmətləri də zamanında yüksək qiymətləndirilib. Xalq artisti, daha sonra Xalq artisti Fəxri adına o zamanlar müxtəlif illərdə Qırmızı Əmək Bayrağı, Xalqlar Dostluğu, Şöhrət və İstiqlal ordenləri ilə təltif olunub. Müslüm Maqamayev 25 oktyabr 2008-ci ildə Moskvada vəfat edib və Bakıda 1-ci Fəxri xiyabanda dəfn olub. Lakin onun sənəti, bənzərsiz bariton səsi və ifa ehtimallar bugün də yaşayır. Biz Real FM olaraq Müslüm Maqamayevin doğum günü münasibətilə onun əziz xatirəsini bir daha ehtiramla yad edirik. Azərbaycan musiqi tarixində özünə məxsus iz qoyan böyük sənətkarın yaradıcılığı nəsillər dəyişsə də dinləyicilərin yaddaşında yaşamaqda davam edir.

0: Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real FM-də və Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Saat 7-yə 20 dəqiqə qalır. Aparıcınız Kazım Süfan, 8-ə kimi bərabərik. Mən az öncə təqvimə nəzər yetirərək bugünkü doğum gününü, ad gününü qeyd etdiyimiz, böyük şərəflə, qürurla andığımız dəyərli sənətkarımız Müslüm Maqammayev haqqında onun keçdiyi həyat və sənət yolundan çox qısa məlumat sizə çatdırdım. Çünki onun sənəti, onun sənət yolu o qədər genişdir ki, bu proqrama sığmaz. Bugün həm də hörmətli dinləyəcəyimiz avqustun 17-si Azərbaycanın görkəmli müğənnisi, xalq artisti İlhamə Quliyevanın da doğum günüdür. İlhamə Məzahir qızı Quliyeva 17 avqust bugün 1943-cü ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. Azərbaycan musiqi sənətinin tanınmış simalarından olan sənətkar uzun illər ərzində özünə məxsus ifa tərzi və zəngin repertuarı ilə dinləyicilərin sevgisini qazanıb. İlhamə Quliyeva Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində təhsil alıb. Onun peşəkar səhnə fəaliyyəti 1965-ci ildən başlayıb. 1965 və 1970-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri şirkətinin estrada orkestrinin solisti, 1970 və 1980-ci illərdə isə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub. 1980-ci ildən Azərbaycan Dövlət Qastrol Konsert Birliyinin AS konsertin solisti kimi də fəaliyyət göstərib. Sənətkarın repertuarında Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri geniş yer tutub. İlhamə Quliyeva müxtəlif illərdə İngiltərə, İspaniya, Danimarka, Türkiyə, Almaniya və digər ölkələrdə qastrol səfərlərində olub. Onun ifasında Fikrət Əmirov, Oktay Kazımov, Ramiz Milişli, Emin Sabitoğlu, Xəyyə Mirzəzadə və digər tanınmış bəstəkarların əsərləri səslənib. Gülür Ellər, Göy Göl, Toy mahnısı, Bir Xumar Baxışla, Çiçək Yağışı, Ayrılıq və başqa mahnılar müğənninin yaradıcılıq irsində xüsusi yer tutub. İlhamə Quliyeva musiqi fəaliyyəti ilə yanaşı kino sahəsində də çalışıb. O, Toyda Görüş, Mahnı Qanadlarında, Göy Göl, Payız Melodiyaları, Oxuyan Ürəkdir və Adam Ol kimi ekran əsərlərində də iştirak edib. Sənətkarın xidmətləri dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. O, 1982-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. 2002-ci ildə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunan İlhamə Quliyeva 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilib. O, 2008-ci ildə Dağıstan Respublikasının xalq artisti adına, 2013-cü ildə isə Şərəf Ordeninə layiq görülüb. İlhamə Quliyeva 25 fevral 2016-cı ildə Bakıda vəfat edib və 2-ci Fəxri Xiyabanda anası Tükəzban İsmailova və ögəy atası Həbib Bayramovun yanında dəfn olub. Bugün İlhamə Quliyevanın doğum günündə onun Azərbaycan musiqi sənətində qoyduğu iz bir daha xatırlanır. Bənzərsiz səsi, özünə məxsus ifa üslubu və zəngin repertuarı ilə seçilən sənətkarın yaradıcılığı Azərbaycan musiqisinin yaddaşında bugün də yaşamaqdadır.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Radiosu.
1: Bəzi şəxslər ali məktəblərə imtahansız qəbul oldular. Azərbaycan əleyhinə çağırışlara görə Rus vətəndaşları axtarışa verildi. Qarabağın futbolçusu yaşıl meydandan uzaqlaşdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Qəbul qaydalarına əsasən beynəlxalq və Respublika fən olimpiadalarının qalibləri, eləcə də IB proqramı üzrə təhsil alanlar ali məktəblərə müsabiqədən kənar qəbul olunurlar. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə 2026-2027-ci tədris ilində 3 beynəlxalq, 104 Respublika olimpiadası qalibi və 63 IB məzunu bu hüquqdan yararlanıb. Bundan əlavə SAT nəticələri və ADA məktəbinin məzunu kimi 520 abituriyent ADA Universitetinə qəbul olunur. Baş prokurorluqda ölkəmizə qarşı zorakı çağırışlar və terrorçuluğa açıq çağırışlarla bağlı cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. İstintaq nəticəsində 3 Rusiya vətəndaşı Azərbaycan əleyhinə çağırışlar etdiklərinə görə əsaslı şübhələr müəyyənləşib, onlar barəsində cinayət işi başlanılıb, axtarış elan olunub və məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Təqsirləndirilən şəxslərin tutulması və Azərbaycana təhvil verilməsi üçün aidiyyəti dövlətlərə müraciət edilib, onların Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışının təşkil istiqamətində tədbirlər görülür. Paytaxtın iki küçəsində təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar sabah səhər saat 8-dən Yasamal rayonunun Zahid Xəlilov küçəsi, Akim Abbasov küçəsindən Əbdürəhim bəy Haqverdiyev küçəsindək saat 20:00-dan Nərimanov rayonunun Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, Hənifə Əli Əskərov küçəsindən Mixail Kavirochkin küçəsinədək yol müvəqqəti bağlanacaq. Şəmkir su kanalının Samux rayonundan keçən hissəsində 12 yaşlı yeniyetmə batıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri cəlb olunub.

0: İş saati bitti.
1: Eve qayıdanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra bərabərimizi davam etdirik. 17 avqust tarixi həftənin bazar ertəsi. Hər kəsə xoş axşamlar. Bir daha hörmətli dinləyicilərimiz, yolda olan, hal-hazırda bizi eşidən dinləyicilərimizə elə yollarla bağlı bir xəbərim var. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Bakı şəhərinin 2 küçəsinin nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq ediləcəyi. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Belə ki, avqustun 18-dən etibarən Yasamal rayonunun Zahid Xəlilov küçəsi, Akim Abbasov küçəsindən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsinə dək, səhər saat 8-dən Nərmanov rayonunun Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, Hənifə Ələsgərov küçəsindən burada məlumat yanlışdır. Saat 20:00-a qədər müvəqqəti olaraq yollar bağlanacaq. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq.

Hörmətli dinləyicilərimiz, hamınıza yaxşı yol arzulayırıq. Saat 8-ə 8 dəqiqədir. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun. Əgər yaxşı musiqi axtarışındasınızsa və dalğaları dəyişib, istədiyiniz mahnı axtarırsınızsa, doğru ünvandasınız. Bizdə qalın və dinləməyə davam edin bizi. Çünki indi ən hit mahnılardan, bu yayın ən sevilən mahnılarından birini səsləndirəm sizin üçün. Hadisə, Arabeni, Real FM-də.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

Biz reklamlardan sonra bərabərliyimizi davam etdiririk. Real FM-də Evə Qayıdanlar Klubu davam etməkdədir. Verilişimizin ənənəvi rubrikalarından biri də bürcülərdir. Bilirəm ki, radio dinləyiciləri bürclər haqqında hər zaman məlumatları maraqla dinləyirlər. Hətta inanmayanlar belə marağa dinləyirlər və bugün ən çox pul xərcləyən bürclərdən danışacağıq hörmətli dinləyicilərimiz. Yəni, daha doğrusu, bürclər daha çox nəyə pul xərcləyirlər? Qoçlardan başlayacağıq ənənəvi olaraq. Qoç düşünmədən xərcləyən bürclərdəndir. Bir şey bəyəndisə, heç qiymətinə də baxmır. Çox vaxt baxmır. Adətən texnologiya, idman, avtomobil və macəra ilə bağlı xərclərə meyillidir. Sonradan peşman olsa da, amma bunu heç vaxt göstərmir. Yəni, nəyisə alıbsa, gəlir evə və peşman olur ki, mən bunu niyə aldım? Amma bunu heç kimə göstərmir. Buğalar. Buğa pulu boş yerə xərcləmir. Amma keyfiyyət üçün heç vaxt xəsislik etməz. Bahalı restoran, yaxşı geyim, rahat ev və uzun ömürlü əşyalar onun ən zəif nöqtəsidir. Az alım, amma yaxşı alım prinsipi ilə yaşayır buğalar. Əkizlər maraqlandığı hər şeyə pul xərcləyə bilər. Kurs, kitab, telefon aksesuarları, internetdən nə bilim müxtəlif tətbiqlərin premium versiyası və yaxud da yeni trend məhsullar onu tez cəlb edir. Ən böyük problemi isə pul mövzusunda plansız iş görməkdir. Xərçənglər ən çox ailəsinə və sevdiklərinə pul xərcləyən bürclərdəndir. Ev, mətbəx, uşaqlar və yaxınlarına alınan hədiyyələr onlar üçün prioritetdir. Özündən çox başqalarına xərcləməyi seçə bilir. Can xərçənglər, bu qədər də olmayın amma. Şillər, dəbdəbəni və diqqət çəkməyi sevirlər. Bahalı ətir, marka geyim, aksesuar və prestijli məkanlar onun büdcəsində böyük yer tutur. Pulu özünü yaxşı hiss etmək və fərqlənmək üçün xərcləyirlər. Ümumiyyətlə, şirlər çox özünə vurğun bürclərdirlər. Hər halda şirdir də meşənin sahibi, yəni ki, ona görə də şirlər həmişə fərqli olurlar. Qızlar ən hesablı bürclərdən biridir. Hər alış-verişdən əvvəl müqayisə edir, araşdırır və büdcə hesablayır. Lazımsız xərclərdən qaçır, amma faydalı hesab etdiyi şeyə rahat pul verir. Bir neçə şey deyərdim qızlar haqqında pulla bağlı, daha demirəm. Çünki hər bürc eyni ola bilməz və deyərəm digər qız bürclərinin xəttinə dəyərmək istəmərəm, yəni ki. Həm, davam edək. Tərəzilər, tərəzi estetikaya pul xərcləyir. Geyim, kosmetika, dekorasiya, gözəl məkanlar və dizayn məhsulları onu çox cəlb edir. Bəzən ehtiyacdan çox gözəllik hissi ilə alış-veriş edir. Əqrəblər pulunu hər kəsə göstərməz, gizli şəkildə yığa bilər, gözlənilmədən böyük məbləğ də xərcləyə bilər. İnvestisiya, təhlükəsizlik, şəxsi inkişaf və dəyərli əşyalara pul ayırmağa meyillidir. Oxatanlar üçün pul xərcləməyin ən gözəl yolu səyahət və təcrübədir. Məgər ki, bu 12 bürc arasında ən ağıllı pulunu xərcləyən, çünki oxatanda aldığın geyim də bir gün köhnəlir, cırılır, lazımsız vəziyyətə gəlib çıxır, ayaqqabı da, ən bahalı parfümünü də bir gün qurtarır. Amma səyahət təcrübəsi və dünyanı gəzmək məncə ən gözəl investisiyadımı deyim, ən gözəl pul məhz ora mı xərclənir deyim, yəni boşa getmir də, yəni istirahətə xərclədiyim pul. Yeni ölkə, yeni restoran, yeni hobbi, macəralar onun üçün puldan daha qiymətlidir. Söhbət oxadanlardan gedir. Pul yenə qazanırlar deyən bürclərdəndir. Əslən, alqışlayıram sizi. Oğlaqlar pulu məqsəd üçün xərcləyirlər. Gəlir gətirəcək iş, təhsil, daşınmaz əmlak və uzun müddətli fayda verən sahələr onun seçimidir. Lazımsız alış-verişdən uzaq durmağa çalışır. Dolçalar fərqli və texnoloji şeylərə pul xərcləməyi xoşlayırlar. Qeyri-adi cihazlar, innovativ məhsullar, layihələr və sosial ideyalar onların diqqətini çəkir. Bəzən başqalarının anlamadığı şeyə böyük məbləğ xərcləyə bilərlər. Və sonda balıqlar emosiyalarına görə alış-veriş edən bürclərdəndir. Əhvalı yaxşı olanda da, pis olanda da nəsə ala bilərlər. Hədiyələr, romantik jestlər, sənət, musiqi və xırda sevinç gətirən şeylər üçün pul xərcləməyi sevirlər. Çünki kiçik məqamlar həmişə balıqlara böyük xoşbəxtliklər gətirir. Bax belə, bu da ən çox pul xərcləyən bürclər və nəyə daha çox pul xərcləyirlər bürclər. Bu barədə astroloqların araşdırması ilə sizi tanış etdim, hörmətli dinləyicilərimiz. Pul məncə, mənim fikrimi sorsanız, elə xərcləmək üçündür. Təbii ki, mən demirəm, bədxərc olmaq lazımdır. Yəni,
hara gəldi, pul xərcləmək lazım, amma insan nə üçün çalışır bu həyatda? Bu pulu nəyə görə qazanır? Qazanır ki, istədiyini alsın, istədiyini geyinsin, istədiyi məkana getsin, imkanı olarsa istədiyi ölkəyə getsin. Yəni, ona görə də özdə indiki zamanda xüsusilə bu fani dünyada yəni pulunu yığım, yəni biraz xəsis deyilim, belə yaşamaq olmaz. Əsas ürəkdir, əsas qəlbin təmizliyidir. Elə Azaz Şabanov da əsas ürəkdir mahnısı ilə hal-hazırda Real FM-dədir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Biz davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Hal-hazırda məni dinləyənlər və evində ev heyvanları saxlayanlar diqqətlə mənə qulaq asın. Hani bəzən sosial şəbəkələrdə itlərin, pişiklərin öz sahibinə verdiyi reaksiyaları maraq və gülüş doğurur. Məsəl üçün, tez-tez mənim qarşıma çıxır. Hətta mən o cür videoları çox baxdığım üçün kəşfətimdə məhz o videolar çoxdur. Deyək ki, sahibi rəfiqəsi ilə danışır və deyir ki, çıxaq çölə. O da deyir ki, hə, çıxaq. Deyir, itin adını çəkir, deyir ki, filan kəsi də çıxardaq. O deyir, yox, neynisən o gəlsin, özümüz çıxaq. İtin həmən ona o belə qəribə reaksiyaları, yəni bir anda belə mənə maraqlı gəldi. Görəsən, ümumiyyətlə, itlər və pişiklər bizi anlayırlarmı? Yəni, biz danışarkən anlayırlarmı bizi? Bəli, pişiklər bizi müəyyən qədər anlayırlar, amma insan kimi yox. Onlar sözlərimizi tam cümlələr şəklində başa düşməkdən çox səsimizi, intonasiyamızı, bədən dilimizi, qoxumuzu və gündəlik davranışlarımızı müşahidə edirlər. Məsələn, pişik öz adını eşidəndə başını çevirə, qulaqlarını hərəkət etdirə və ya sənə baxa bilər. Bu, onun həmin sözü tanıdığını göstərə bilər. Eyni zamanda yemək, gəl kimi sözləri müəyyən hadisələrlə əlaqələndirməyi də öyrənə bilərlər. Məsəl üçün, siz hər dəfə yemək deyəndən sonra ona yemək verirsənsə, pişik zamanla bu sözün nə ilə bağlı olduğunu başa düşür. Pişiklər insanın səs tonuna da həssasdırlar. Sakit danışanda və ya əsəbi səslə danışanda bunu fərqləndirə bilirlər. Bəzi pişiklər sahibinin gərgin və ya kədərli olduğunu hiss etdikdə onun yanında daha çox qalır, bəziləri isə uzaqlaşırlar. Onların ən maraqlı ünsiyyət formalarından biri yavaş göz qırpmasıdır. Pişik sənə rahat şəkildə baxıb gözlərini yavaşca qıyırsa, bu adətən özünü təhlükəsiz və rahat hiss etdiyini göstərir. Sən də ona yavaşca göz qırpmaqla cavab verə bilərsən. Pişiklər sahibinin səsini və qoxusunu da tanıya bilirlər. Buna görə evə gələndə səni səsindən, qoxundan və hərəkətlərindən ayırd edə bilirlər. Həmçinin gündəlik rejimi yaxşı yadda saxlayırlar. Məsələn, hər gün müəyyən saatda yemək verirsinizsə, həmin vaxt yaxınlaşanda pişik artıq yemək gözləməyə başlayır. Beləliklə, nəticə olaraq pişiklər bizi müəyyən səviyyədə həqiqətən də anlayırlar. Onlar sözlərdən daha çox səs tonu, davranış, bədən dili və əvvəlki təcrübələr əsasında bizim nə istədiyimizi müəyyən edirlər. Onlar insan kimi danışa bilməsələr də bizimlə özlərinə məxsus bir dil qura bilirlər. Bəs itlər? İtlər insanları çox yaxşı anlayırlar və hətta bu baxımdan bəlkə pişiklərdən daha çox fərqlənirlər. İtlər insanlarla minlərlə il birlikdə yaşadıqları üçün bizim səsimizi, sözlərimizi, üz ifadəmizi və bədən dilimizi oxumaqda çox bacarıqlıdırlar. İtlər bəzi sözləri sadəcə səs kimi yox, müəyyən məna ilə əlaqələndirə bilirlər. Məsəl üçün, gəl, otur, gedirik, yemək kimi sözlər işlənir, nə baş verəcəyini onlar artıq təxmin edirlər. Bəzi itlər yüzlərlə, hətta çox sayda söz və əmri öyrənə bilirlər. Amma itlər yalnız sözlərə fikir vermirlər, sənin səs tonunda da onlar üçün çox vacibdir. Eyni sözü sakit və mehriban səslə deməklə əsəbi şəkildə deməyin onlar üçün tamamilə fərqli ola bilər. Məsələn, afərin sözünü sevinc və həyəcanla deyəndə it sənin müsbət reaksiya verdiyini anlayır. İtlər insanın emosiyalarında müəyyən qədər hiss edə bilirlər. Sən kədərli, qorxmuş və ya əsəbi olanda davranışındakı dəyişiklikləri də görə bilirlər. Bəzi itlər sahibi kədərlənəndə onun yanına gəlib oturur, başını dizinə qoyur və ya onu yalamağa başlayır. Bax, bu davranışlar onların sahibinə sosial bağlılığını göstərir. İtlərin ən güclü xüsusiyyətlərinə biri insanın bədən dilini oxumalarıdır. Əlinlə bir yeri göstərsən, it çox vaxt həmin istiqamətə baxa bilir. Həmçinin üz ifadələrimizi və hərəkətlərimizi müşahidə edirlər. Buna görə bəzən itlər bizim nə edəcəyimizi biz hərəkət etməmişdən əvvəl hiss edə bilirlər. İtlər sahibinin qoxusunu da çox güclü tanıyırlar. Onların qoxu hissi insanlardan dəfələrlə güclüdür. Buna görə sahibinin qoxusunu paltarından, əşyalarından və hətta digər qoxuların arasından da ayırd edə bilirlər. Bir maraqlı məqam da budur ki, itlər insanın diqqətini çox yaxşı idarə edə bilir. Məsələn, sən telefona baxırsansa, it oyuncağını gətirib qarşında saxlaya bilər. Çünki əvvəl bunu edəndə sənin ona diqqət göstərdiyini öyrənib. Nəticə olaraq, itlər bizi sözlərimizdən əlavə səs tonumuz, üz ifadəmiz, bədən dilimiz, qoxumuz və davranışlarımız vasitəsilə anlayırlar. Onlar bizim dediyimiz hər şeyi insan kimi başa düşməsələr də sahibinin nə hiss etdiyini və nə istədiyini müəyyən etməkdə olduqca bacarıqlıdırlar.
Bugünlük bu qədər. Sabah yenə eyni saatda Allahın izniyle görüşəcəyik. Sabah 18 avqust tarixi, həftənin ikinci günü. Sabah üçün də hazırlaşacağım. Görək sabah nə edəcəyik sizinlə. Odur ki, bizdə qalın. Yeni mövsümdə daha maraqlı verilişlər təqdim etmək niyyətindəyik sizə hörmətli dinləyicilərimiz. Hələlik isə yayın dadını çıxardın. Yayın sonuna çox az sayda günlər qaldı. Artıq 17 avqust tarixidir. İstirahat etməmişsinizsə, hətta özünüzə tez bir zamanda bir plan qurun, bir neçə günlük də olsa bizim bir-birindən gözəl bölgələrimiz var, havası təmiz, mətbəxi zəngin. Yararlanın bu fürsətdən, bu yayın bizə bəxş etdi bu fürsətdən və istirahətin dadını çıxardın. Sabah yenidən eyni saatda görüşmək ümidi ilə hamıya xoş axşamlar.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Direktorların işə qəbuluna qeydiyyat başlayır. Bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırıldı. Milan yeni transfer həyata keçirəcək. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Litva səfiri ilə görüşüb. Tərəflər regional proseslər və iki ölkə arasında tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsi yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Baş prokurorluqda ölkəmizə qarşı zoraki çağırışlar və terrorçuluğa açıq çağırışlarla bağlı cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. İstintaq nəticəsində 3 Rusiya vətəndaşının Azərbaycan əleyhinə çağırışlar etdiklərinə əsaslı şübhələr müəyyənləşib. Onlar barəsində cinayət işi başlanıb, axtarış elan olunub və məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Təqsirləndirilən şəxslərin tutulması və Azərbaycana təhvil verilməsi üçün aidiyyəti dövlətlərə müraciət edilib, onların Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışının təşkil istiqamətində tədbirlər görülür. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqəyə elektron sənəd qəbulu başlayır. Proses sabah saat 11-dən avqustun 21-i saat 17-yədək davam edəcək. Müsabiqə seçim və müsahibə mərhələlərindən ibarət olacaq. Paytaxtın iki küçəsində təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar sabah səhər saat 8-dən Yasamal rayonunun Zahid Xəlilov küçəsi, Akim Abbasov küçəsindən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsinə dək saat 20:00-dan Nərimanov rayonunun Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, Hənifə Ələsgərov küçəsindən Mikhail Kaverochkin küçəsinə dək yol müvəqqəti bağlanacaq. Şəmkirdə Vaz 2106 ilə Kia markalı minik avtomobilləri toqquşub. Nəticədə 5 nəfər ölüb. Rusiya ordusu Odessa və Nikolayev limanlarında Ukraynaya hərbi yük daşıyan iki gəmiyə zərbə endirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Strasburgun və Belçika millisinin yarım müdafiəçisi Diego Moreira Milan klubuna keçəcək. Klublar artıq anlaşıblar və sənədləşmə prosesinə başlayıblar. İtaliya A seriyası təmsilçisi 22 yaşlı futbolçu üçün bonuslar nəzərə alınmadan 50 milyon avro ödəyəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM-ə bildirilib ki, avqustun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-24, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd,

soyuqdur. Həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyədir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Direktorların işə qəbuluna qeydiyyat başlayır. Bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırıldı. Milan yeni transfer həyata keçirəcək. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Litva səfiri ilə görüşüb. Tərəflər regional proseslər və iki ölkə arasında tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsi yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Baş prokurorluqda ölkəmizə qarşı zoraki çağırışlar və terrorçuluğa açıq çağırışlarla bağlı cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. İstintaq nəticəsində 3 Rusiya vətəndaşının Azərbaycan əleyhinə çağırışlar etdiklərinə əsaslı şübhələr müəyyənləşib. Onlar barəsində cinayət işi başlanıb, axtarış elan olunub və məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Təqsirləndirilən şəxslərin tutulması və Azərbaycana təhvil verilməsi üçün aidiyyəti dövlətlərə müraciət edilib, onların Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışının təşkil istiqamətində tədbirlər görülür. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqəyə elektron sənəd qəbulu başlayır. Proses sabah saat 11-dən avqustun 21-i saat 17-yədək davam eləyəcək. Müsabiqə seçim və müsahibə mərhələlərindən ibarət olacaq. Paytaxtın iki küçəsində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar sabah səhər saat 8-dən Yasamal rayonunun Zahid Xəlilov küçəsi, Akim Abbasov küçəsindən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsinə dək saat 20:00-dan Nərimanov rayonunun Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, Hənifə Ələsgərov küçəsindən Mixail Kavirochkin küçəsinə dək yol müvəqqəti bağlanacaq. Şəmkirdə Vaz 2106 ilə Kia markalı minik avtomobilləri toquşub. Nəticədə 5 nəfər ölüb. Rusiya ordusu Odessa və Nikolayev limanlarında Ukraynaya hərbi yük daşıyan iki gəmiyə zərbə endirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Strasburgun və Belçika millisinin yarı müdafiəçisi Diego Moreira Milan klubuna keçəcək. Klublar artıq anlaşıblar və sənədləşmə prosesinə başlayıblar. İtaliya A seriyası təmsilçisi 22 yaşlı futbolçu üçün bonuslar nəzərə alınmadan 50 milyon avro ödəyəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX 2 Falcon 9 raketini ABŞ-nin ək sahillərində yerləşən buraxılış meydançalarından cəmi 38 dəqiqə fərqlə kosmosa göndərib. Bu şirkətin 2 Falcon raketinin buraxılışları arasında qeydə alınan ən qısa intervaldır. Bununla da SpaceX 2024-cü ilin avqustunda müəyyənləşdirilmiş 1 saat 5 dəqiqəlik əvvəlki rekordu yeniləyib. WhatsApp mesajlardakı mümkün fırıldaqçılıq hallarını süni intellekt vasitəsilə müəyyən edəcək. Scam Alert adlanan yeni funksiya şübhəli mesajları aşkarlayaraq istifadəçini mümkün fırıldaqçılıq cəhdi barədə xəbərdar edəcək. Funksiya hazırda məhdud sayda istifadəçi arasında sınaqdan keçirilir. Onun istifadəsi məcburi olmayacaq. Motorola şirkəti yeni Moto G Max smartfonunu təqdim edib. Telefon 7000 mAh tutumlu batareya və Snapdragon 6S Gen 4 prosesoru ilə təchiz olunub. Cihazda 120 Hz yenilənmə tezliyinə malik FHD Plus ekran və 50 megapiksellik əsas kamera var. Moto G Max-in ilk olaraq Hindistan bazarında satışa çıxarılması planlaşdırılır. Smartfon orta qiymət segmentində rəqabət aparacaq. Elektrikli avtomobillərin sayının artması yol infrastrukturu üçün yeni problemlər yarada bilər. Buna səbəb bu avtomobillərin batareyalara görə ənənəvi avtomobillərdən daha ağır olmasıdır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xüsusilə iri elektrik avtomobilləri və böyük batareyaya malik modellər yollara daha çox yük salır. Buna görə də avtomobillərin çəkisinin yol infrastrukturunun planlaşdırılması zamanı nəzərə alınması vacibdir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.

0: Radiosu.
1: Şagirdlərin yer dəyişməsi başlayır. Qəzza ilə bağlı yeni qərar, işçi qrupları yaradılır. Beşiktaş Fransalı futbolçunu transfer etmək istəyir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin 80 nəfər hərbi qulluqçusu təltif edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 5 nəfər 2-ci dərəcəli Rəşadət ordeninə, 5 nəfər 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeninə, 13 nəfər Vətən uğrunda medalına, 3 nəfər İgidliyə görə medalına, 54 nəfər isə hərbi xidmətlərə görə medalına layiq görülüblər. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Litva səfiri ilə görüşüb. Tərəflər regional proseslər və iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Avqustun 20-si saat 15:00-dan 2026-27-ci tədris ili üzrə şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, proses 2-9-cu və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edəcək. Sentyabrın 19-dan Bakı-Qəbələ-Bakı reyslərinin qrafikinə dəyişiklik ediləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin məlumatına görə, qatarlar Bakıdan Qəbələyə həftənin şənbə günü, əksinə isə bazar günü hərəkət edəcək. Ağdaşda kanalda kişi meydi tapılıb. 56 yaşlı Tofiq Süleymanovun cəsədi sudan çıxarılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Araşdırma aparılır. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və Sülh Şurası Qəzza zolağı ilə bağlı iki işçi qrupunun yaradılması barədə razılığa gəlib. Qruplardan biri Qəzzanın tərk silahı və demilitarizasiyası məsələləri ilə məşğul olacaq. Digəri isə Qəzza əhalisinin sanitariya, təmiz su və digər ictimai səhiyyə problemlərinin həlli məsələlərinə fokuslanacaq. Beşiktaş klubu heyətinə daha bir futbolçu qatmaq niyyətindədir. İstanbul təmsilçisi Oser'də çıxış edən Kevin Danua ilə maraqlanır. Qaraqartallar 22 yaşlı yarım müdafiəçi üçün danışıqlara başlayıb. Futbolçu meydana çıxdığı 70 oyunda 5 qol və 1 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM bildirilib ki, avqustun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-24, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl,

Bəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Şagirdlərin yer dəyişməsi başlayır. Qəzza ilə bağlı yeni qərar, işçi qrupları yaradılır. Beşiktaş Fransalı futbolçunu transfer etmək istəyir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin 80 nəfər hərbi qulluqçusu təltif edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 5 nəfər 2-ci dərəcəli rəşadət ordeninə, 5 nəfər 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeninə, 13 nəfər vətən uğrunda medalına, 3 nəfər igidliyə görə medalına, 54 nəfər isə hərbi xidmətlərə görə medalına layiq görülüblər. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Litva səfiri ilə görüşüb. Tərəflər, regional proseslər və iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Avqustun 20-si saat 15:00-dan 2026-27-ci tədris ili üzrə şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, proses 2-9-cu və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edəcək. Sentyabrın 19-undan Bakı-Qəbələ-Bakı reyslərinin qrafikinə dəyişiklik ediləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin məlumatına görə, qatarlar Bakıdan Qəbələyə həftənin şənbə günü, əksinə isə bazar günü hərəkət edəcək. Ağdaşda kanalda kişi meydi tapılıb. 56 yaşlı Tofiq Süleymanovun cəsədi sudan çıxarılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Araşdırma aparılır. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və Sülh Şurası Qəzza zolağı ilə bağlı iki işçi qrupunun yaradılması barədə razılığa gəlib. Qruplardan biri Qəzzanın tərk silahı və demilitarizasiyası məsələləri ilə məşğul olacaq. Digəri isə Qəzza əhalisinin sanitariya, təmiz su və digər ictimai səhiyyə problemlərinin həlli məsələlərinə fokuslanacaq. Beşiktaş klubu heyətinə daha bir futbolçu qatmaq niyyətindədir. İstanbul təmsilçisi Oser'də çıxış edən Kevin Danua ilə maraqlanır. Qaraqartallar 22 yaşlı yarı müdafiəçi üçün danışıqlara başlayıb. Futbolçu meydana çıxdığı 70 oyunda 5 gol və 1 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Radiosu.
1: Şagirdlərin yer dəyişməsi başlayır. Qəzza ilə bağlı yeni qərar, işçi qrupları yaradılır. Beşiktaş Fransalı futbolçunu transfer etmək istəyir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin 80 nəfər hərbi qulluqçusu təltif edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 5 nəfər 2-ci dərəcəli rəşadət ordeninə, 5 nəfər 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeninə, 13 nəfər vətən uğrunda medalına, 3 nəfər igidliyə görə medalına, 54 nəfər isə hərbi xidmətlərə görə medalına layiq görülüblər. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Litva səfiri ilə görüşüb. Tərəflər regional proseslər və iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Avqustun 20-si saat 15:00-dan 2026-27-ci tədris ili üzrə şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, proses 2-9-cu və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edəcək. Sentyabrın 19-undan Bakı-Qəbələ-Bakı reyslərinin qrafikinə dəyişiklik ediləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin məlumatına görə, qatarlar Bakıdan Qəbələyə həftənin şənbə günü, əksinə isə bazar günü hərəkət edəcək. Ağdaşda kanalda kişi meydi tapılıb. 56 yaşlı Tofiq Süleymanovun cəsədi sudan çıxarılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Araşdırma aparılır. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və Sülh Şurası Qəzza zolağı ilə bağlı iki işçi qrupunun yaradılması barədə razılığa gəlib. Qruplardan biri Qəzzanın tərk silahı və demilitarizasiyası məsələləri ilə məşğul olacaq. Digəri isə Qəzza əhalisinin sanitariya, təmiz su və digər ictimai səhiyyə problemlərinin həlli məsələlərinə fokuslanacaq. Beşiktaş klubu heyətinə daha bir futbolçu qatmaq niyyətindədir. İstanbul təmsilçisi Osərdə çıxış edən Kevin Danua ilə maraqlanır. Qaraqartallar 22 yaşlı yarı müdafiəçi üçün danışıqlara başlayıb. Futbolçu meydana çıxdığı 70 oyunda 5 qol və 1 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-24, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri Culf,

Va, Ordu, Bat, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsənşıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Зачем мне по тебе скучать?

siman arasındayam. Yer məni səsləyir, göylər çağırır. Cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır. Dayağım, sirdaşım, olan dostlarım. Bulut tək boşalıb, dolan dostlarım. Sizə xatirəmdir,

bulu tək boşalıb dolan dostlarım, sizə xatirəmdir qalan dostlarım. Mən qala bildim göylər çağırır, gözəlin gözünün heyran yolu.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-24, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX 2 Falcon 9 raketini ABŞ-nin əks sahillərində yerləşən buraxılış meydançalarından cəmi 38 dəqiqə fərqlə kosmosa göndərib. Bu, şirkətin 2 Falcon raketinin buraxılışları arasında qeydə alınan ən qısa intervaldır. Bununla da SpaceX 2024-cü ilin avqustunda müəyyənləşdirilmiş 1 saat 5 dəqiqəlik əvvəlki rekordu yeniləyib. WhatsApp mesajlardakı mümkün fırıldaqçılıq hallarını süni intellekt vasitəsilə müəyyən edəcək. Scam Alert adlanan yeni funksiya şübhəli mesajları aşkarlayaraq istifadəçini mümkün fırıldaqçılıq cəhdi barədə xəbərdar edəcək. Funksiya hazırda məhdud sayda istifadəçi arasında sınaqdan keçirilir. Onun istifadəsi məcburi olmayacaq. Motorola şirkəti yeni Moto G Max smartfonunu təqdim edib. Telefon 7000 mAh tutumlu batareya və Snapdragon 6S Gen 4 prosesoru ilə təchiz olunub. Cihazda 120 Hz yenilənmə tezliyinə malik FHD Plus ekran və 50 megapiksellik əsas kamera var. Moto G Max-in ilk olaraq Hindistan bazarında satışa çıxarılması planlaşdırılır. Smartfon orta qiymət segmentində rəqabət aparacaq. Elektrikli avtomobillərin sayının artması yol infrastrukturu üçün yeni problemlər yarada bilər. Buna səbəb bu avtomobillərin batareyalara görə ənənəvi avtomobillərdən daha ağır olmasıdır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xüsusilə iri elektrik avtomobilləri və böyük batareyaya malik modellər yollara daha çox yük salır. Buna görə də avtomobillərin çəkisinin yol infrastrukturunun planlaşdırılması zamanı nəzərə alınması vacibdir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Osman arasında yan, yer məni səsləyir, göylər çağırır, cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır. Dayağım, sirdaşım, olan dostlarım, bulut tək boşalıb, dolan dostlarım.

gülüşlərin, şən nəğmələrin, nakəm sevda dolu qəm nəğmələrin.

bu tək boşalıb dolan dostlarım, sizə xatirəmdir qalan dostlarım. Mən qala bildim göylər çağırır, gözəlin gözünün heyran yolum.

Dinlən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində

Çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.